0: gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, koji su istaknuli da se s ponosom prisjećamo 5. kolovoza 1995. i upućujemo iskrene čestitke povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja svim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a posebno obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Oluja je simbol pobjede i nade, odlučnosti i hrabrosti te zajedništva i borbe hrvatskih građana za neovisnost, slobodu i prava na sigurnu budućnost. S posebnom se zahvalnošću prisjećamo junaka Domovinskog rata koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske sa željom da zajedničkim nastojanjima i zalaganjem radimo na dobrobiti naše domovine. U toj prigodi svim građankama i građanima Republike Hrvatske čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima čestitamo Dan hrvatskih branitelja, poručili su u svojoj čestici gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Vodoopskrba u prigradskim naseljima grada Đurđevca ponovno je normalizirana, izvijestile su komunalije DOO Đurđevac. Kako navode, do poteškoća u opskrbi vodom došlo je zbog izrazito velike potrošnje uzrokovane visokim temperaturama, poremećaja u tlakovima u sustavu te punjenja vodospreme Budrovac koja se opskrbljuje vodom s vodocrpilištem koje upravlja INA DD. Zbog toga su bez vode ili sa smanjenim tlakom bili pojedini korisnici u prigradskim naseljima te na području vinograda. Iz komunalije Đurđevac ističu kako se stanje u sustavu normalizira, a slični problemi u budućnosti trebali bi biti spriječeni puštanjem u rad novo izgrađene vodospreme Čepelovac. Ona će se vodom opskrbljivati izravno s vodocrpilišta u Đurđevcu, čime će se povećati sigurnost i stabilnost vodoopskrbe. Iako je opskrba uglavnom uspostavljena iz komunalija, mole korisnike koji još uvijek nemaju vodu ili imaju slabiji tlak da im se jave, kako bi se prema potrebi obavilo odzračivanje vodovodne mreže. Na kraju su zahvalili svim korisnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom ove nepredvidljive situacije. U općini Novo Virje uspješno je završen projekt dogradnje i opremanja dječjeg vrtića vrijedan više od 275 tisuća eura, sufinansiran sredstvima Europske unije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dogradnjom je uređen i opremljen novi dnevni boravak za jasličku skupinu kapaciteta do 12 djece, čime je ukupni kapacitet vrtića povećan na 46 korisnika. Projekt doprinosi većoj dostupnosti ranog i predškolskog odgoja te podizanju kvalitete života mladih obitelji i demografskoj obnovi općine Novo Virje, što je i istaknuo načelnik Novog Virja Mirko Remetović.
1: Vrtić je gotov, zadnja faza je pri kraju, tu smo sada u ishođenju uporabne dozvole, idemo sa opremanjem treće skupine, znači sve što nam treba, još ove potrebne dozvole i u skoro vrijeme očekujemo otvorenje te treće skupine, tako da možemo upisati svu djecu koja su nam trenutno na listi čekanja. Većinom sve prijave koje imamo javljamo se na razna ministarstva ili na županiju, a ovo je bilo preko EU projekata i gdje su nam odobrena sredstva u punom iznosu. Ta sredstva smo ovoga dobili neki dan baš potvrdu da smo dobili ta sredstva i dobro su nam došla jer mi smo mala općina, nemamo puno novaca i svaki taj euro koji je došao iz EU mi smo ga utrošili da poboljšamo standard za naše najmlađe. Tu smo imali još na Ministarstvo graditeljstva, imamo na Ministarstvo regionalnog razvoja, imali smo na Ministarstvo za mlade demografije. Tu nam je odobren projekt izgradnje fitness igrališta u Novom Virju. Taj projekt je u fazi prijave, znači tražimo ponude najboljega izvođača i to ćemo u 9. mjesecu iti u izgradnju toga igrališta.
0: Uz načelnika Remetovića u današnjoj emisiji sudjelovao je i Darko Bezijak, idejni začelnik Tamburijade, koja se idućeg vikenda održava na školskom malo nogometnom igralištu Drenovica.
2: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po 3 skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novog Virja koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški

0: tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
1: Emisiju Susjedne općine možete poslušati u reprizi u našem programu sutra u četvrtak u 22 sata. A ovog vikenda bogatim programom započet će i proslava Dana općine Molve. Evo što je prije nam rekao za Podravski radio načelnik općine Molve, Zdravko Ivančan.
2: Ove godine je nešto skromnije. Svi se prilagođavamo uvjetima financijske situacije, stanja na terenu i moramo biti svjesni i krize i svega što je nas okružuje. Ali mogu samo reći to da bit će ove godine 33. rođendan 8.8. to je subota, 18 sati, svečana sjednica. Ove godine pripremamo jedno iznenađenje da će biti pozvani svi naši mještani da se zajednički taj dan, naš dan općine proslavi, a sve kako bi nekako gajali jedno zajedništvo, jer vidimo da samo ovim kriznim vremenima nas može zajedništvo održati. Moram pohvaliti javno, naše udruge su svjesne da uvijek je tu općina jako puno samostalno radila, ali uz pomoć udruga, ali ovaj put su inicijativu za većinu događanja, od uličnog prvenstva koje je godine 30. NK Mladost Molve, znači dečke, evo, pohvaljujem ovim putem javno koji su se angažirali i koji evo, budemo i mi pomogli, ali najveći dio daje, znači obo su, znači nogometaši i svi ljubitelji ovog tog našeg uličnog prvenstva, to je jako lijepi događaj koji popraća sa putnim tribinama. Imamo tu znači i trčanje, znači gdje isto ima tu entuzijasta pogotovo iz nogometnog kluba koji uvijek svake godine organiziraju i naravno imamo tu još puno udruga od lovaca, od ribiča i ostalo koji imaju velim te naše kupove koji imaju događanje, gađanje i slično. Sve kako bi to naše, ja uvijek ponavljam, zajedništvo ostalo na kupu i kako bi pokazali kako se može evo iz malo sredstava, a puno napraviti i pokazati da mi Podravci se znamo isto veseliti, zabaviti i kako treba ovoga uživati u tome.
1: 8. kolovoza održat će se i koncert Miroslava Škore u šatoru na igralištu u Molvama, dok će se s početkom u 20 sati održati otvorenje izložbe likovne sekcije Kuda Molve, Velika Meša u galeriji Molvarskog likovnog kruga. Duhovni program počinje već 9. kolovoza, dok će važan dio duhovnog programa biti kod zavjetne kapelice Majke Bože Molvarske, gdje je posebno impresivna večernja sveta misa uoči svetkovine u petak 14. kolovoza, nakon koje se održava procesija s čudotvornim kipom i svijećama. U subotu 15. kolovoza tijekom cijelog dana održavat će se svete mise, a prije podne će kao i svake godine biti svečana procesija Marijanskom ulicom.
3: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana je dalje sunčano i vrlo vruće s maksimalnom temperaturom i do 39 i danas mi smo trenutno u sunčanom Đurđevcu i Podravini na 36 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

jesu li ti zlato ko su tkale? Jel ti rosa umivala lice? Jel ti vjetar milovo ravnice? Jel ti sunce

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: radio. Ljetni radio. Odrasli radio.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
3: Evo jutarnji program.
1: Jeste
3: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
3: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke?
3: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

0: a ja se nisam vratio.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. S vama u eteru.
3: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana. Gle, mlađo od mene, ja sam mislila starija.
4: Nadala se.
3: Da, tada umire zadnje.
2: Martina. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
3: Dobro jutro, u 6 sati i 15 minuta i ovog 6. kolovoza. Četvrtak nam je, iako sad jučer je bio neradni dan, pa se sve malo pobrka uvijek u glavi dok tako usred tjedna bude neradno. Ali dobro, četvrtak je pred nama. 18 Celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici. Idemo sa servisnim informacijama, prvo malo o vremenu. Sunčano i vruće i danas nas očekuje. Poslije podne može biti malo jači razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre i na istoku zemlje i u Gorskoj Hrvatskoj, pa je moguć pokoj pljusak, ali kod nas bi se trebalo zadržati i dalje suho bez ikakvih oblaka ili oblačka koji nose vodu. Vjetar uglavnom slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, a najviša temperatura i danas između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološka prognoza za danas je isto tako negativna. Nastavlja se toplinski val koji može nepovoljno djelovati na zdravlje. Svima je u takvim uvjetima potrebna redovita hidracija, UV zaštita, lagana odjeća i izbjegavanja fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana, a kronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjeća se da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine. Nije za šalu, svakako. Vikend nam donosi u petak i subotu, evo, u kopnenim krajevima te unutrašnjosti Istre promjenjivo, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu kojih, evo, može biti i kod nas, dakle sutra i u subotu. Negdje mogu biti i izraženiji. Pljuskovi i grmljavina su ponajprije u petak, mogući i na sjevernom Jadranu. U nedjelju onda posvuda pretežno sunčano i vruće. Sutra će još zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Od subote vjetar uglavnom slab, a u unutrašnjosti će biti, evo, tijekom vikenda nešto manje vruće. U nedjelju uz manji porast temperature zraka, a na Jadranu će dalje biti isto tako vruće i vrlo vruće. Dakle, neko blago osvježenje, ili ako možemo reći ne osvježenje, nego pad temperature dolazi za vikend. I pljuskovi su mogući, evo, sutra i u subotu. Nadamo se da neće donijeti neka nevremena, nego da će samo padati, ali evo, dobro bi bilo da malo osvježi nakon ovih paklenih vrućina koje su nam ovih dana. Podsjećam, Đurđevac i okolica već sada, evo, mjere 18 Celzijevih stupnjeva. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: 6 sati i 21 minuta. Za sve vas koji vozite ili krećete na put, povremeno je pojačan promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče najavljenih kontrola prometa na području naše županije danas, imamo ih nekoliko i to već evo prije podne od 9 do 11 sati na cesti Đurđevac-Budrovac. Nadzor brzine je u najavi, pa budite oprezni, dakle Đurđevac-Budrovac od 9 do 11. Onda od 11 do 14 na cesti Bukovje-Križevačko-Križevci i kasnije popodne od 14 do 17 sati još jedna kontrola u najavi, i to u Koprivnici, ulica Braće Radića, Štaglinec. Pa evo, svakako pazite na prometne propise i na sebe i na sve ostale sudionike u prometu. Sretan put vam želim gdje god da danas putovali, kratko ili dugačko. Uglavnom, imam još jednu obavijest i to od strane Komunalija d.o.o. Đurđevac. Naime, vodoopskrba u prigradskim naseljima grada Đurđevca ponovno je normalizirana, izvijestile su Komunalije. Kako navode, do poteškoća u opskrbi vodom došlo je zbog izrazito velike potrošnje uzrokovane visokim temperaturama, poremećajima u tlakovima u sustavu te punjenja vodospreme Budrovac, koja se opskrbljuje vodom s vodocrpilišta kojim upravlja INA d.d. Zbog toga su bez vode ili sa smanjenim tlakom bili pojedini korisnici u prigradskim naseljima te na području vinograda. Iz Komunalija ističu kako se stanje u sustavu normalizira, a slični problemi u budućnosti trebali bi biti spriječeni puštanjem u rad novo izgrađene vodospreme Čepelovac. Ona će se vodom opskrbljivati izravno s vodocrpilišta u Đurđevcu, čime će se povećati sigurnost i stabilnost vodoopskrbe. Nadalje, iako je opskrba uglavnom uspostavljena, iz Komunalija mole korisnike koji još uvijek nemaju vodu ili imaju slabiji tlak da im se jave kako bi se prema potrebi obavilo odzračivanje vodovodne mreže. Na kraju su evo iz Komunalija d.o.o. Đurđevac zahvalili svim korisnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom ove nepredvidljive situacije. Da, to je jedna od onih situacija na koje ne možemo utjecati. Evo, što se tiče toga, evo, povećana je potrošnja i vode i klime rade sve u 16 i struje i svega ostaloga, evo, i naših živaca više s ovim vrućinama. Tako da, nadamo se evo da će doći to neko blago osvježenje sutra, ali da neće donijeti ništa loše sa sobom, kako to ovom zadnjih dana ide, to je tjedana, mjeseci, godina. Dobro je, 6 je i 24, dobro jutro svima, želim još jednom sretan put gdje god da putovali danas na posao ili na godišnji odmor, zavidimo vam, lijepo se provedite, mislite na nas koji ostajemo. Dobro jutro, rubrika Svijet oko nas slijedi nam u 6 sati i 30 minuta.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Dobro ti jutro na Podravskom. Minute za svijet oko nas.
4: Ne znam jeste li ovih dana možda bili negdje na području uz našu rijeku Dravu i onda ste vjerojatno vidjeli prizore koje niste nikad ili nikad ili dugo, nikad. Dugotrajno razdoblje, evo, bez značajnih oborina i ove visoke temperature ostavili su vidljiv trag i na našoj rijeci Dravi, koja na području Koprivničko-križevačke županije bilježi nizak vodostaj. Na brojnim lokacijama uz rijeku pojavili su se veliki šljunčani i pješčani sprudovi, a dijelovi obale koji su inače pod vodom sada su u potpunosti izloženi. Na pojedinim mjestima Drava izgleda znatno drugačije nego što su građani navikli viđati, što potvrđuju i fotografije, evo, koje možete vidjeti u bogatoj fotogaleriji na portalu Drava Info. A da se ne radi samo o lokalnoj pojavi, potvrđuju i Hrvatske vode koje navode kako je ovog ljeta na pojedinim mjernim postajama na Dravi zabilježen novi minimalni, odnosno rekordno nizak vodostaj otkad postoje mjerenja. Takve hidrološke prilike posljedica su dugotrajnog izostanka oborina, visokih temperatura i smanjenih dotoka vode, a slična situacija zabilježena je i na Dunavu, o čemu slušamo i gledamo već zadnjih dana. I prvi čovjek Hrvatskih voda, Zoran Đuroković, istaknuo je da je situacija zbog dugotrajne suše ozbiljna, ali je vodoopskrba za sad stabilna. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je uobičajeno, a to sve vrši pritisak na biljni i životinski svijet uz rijeke, istaknuo je Đuroković. Dugotrajna suša prisilila je neka mjesta na obali i otocima na redukciju vode, jer su izvori i crpilišta pitke vode presušili, a Đuroković je pojasnio i kako je situacija problematična na krškom području, gdje su dotoci već jako smanjeni. No, još je uvijek stabilno, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sad nema redukcije da se netko ne može oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Rekao je, to je što se tiče mora, a što se kontinenta tiče, dodaje, situacija je puno bolja zbog podzemnih voda i velikih rijeka, no ipak su za svaki slučaj dodatno ojačali i na teren uputili vodočuvarske službe. Pojasnio je tako Đuroković kako su problematični i mali vodotoci, stoga je pozvao sve koji provode pročišćavanje otpadnih voda da to rade što je opreznije moguće, jer bilo kakvo zagađenje manjih vodotoka može dovesti do ekološkog incidenta. Dodao je i kako su u kontaktu s HEP-om kako bi se osigurao rad hidroelektrana, ali i biološki minimum vode u koritima rijeka, a na kraju je apelirao i sve da budu malo obazriviji, jer nema znakova da će se situacija u sljedećih 5 do 7 dana popraviti. Eto, rekao je prvi čovjek Hrvatskih voda, Zoran Đuroković. Da, još jednom podsjećam, evo, prizore s rijeke Drave u našoj županiji možete pogledati i u bogatoj fotogaleriji na portalu Drava Info.

čitam baš malo o tome koliko smo zaduženi. Piše evo da u kreditima je stotine tisuća građana, a ukupan naš dug je gotovo 29 milijardi eura. Dobri smo. Naime, gotovinski kredit mjesečno dobije od 20 do 25 tisuća građana, što znači da se tijekom godine isplati čak između 240 i 300 tisuća novih kredita. Na svakih 100 eura gotovinskih kredita građani godišnje vrate 18 eura starog duga, ali se iznova zaduže za 28 eura, tako da od početka do kraja godine završe s 10 eura pridodanog duga. U kreditima je više stotina tisuća građana, čiji ukupni dug iznosi blizu 29 milijardi eura. Polovicu tog iznosa čine stambeni krediti, a oni rastu još brže od potrošačkih, čak 15%. Gotovinski kredit mjesečno dobije od 20 do 25 tisuća građana, što znači da se tijekom godine isplati između 240 i 300 tisuća novih kredita. Neki od potrošačkih kredita ima gotovo svaki četvrti punoljetni stanovnik Hrvatske. Jedni uzimaju automobile na kredit, drugi otplaćuju zimovanje, treći pokrivaju uobičajene troškove ili pak odlazak na more. I kako bi sad rekli, a bez kredita može li se ili ne? Kaj vi mislite? Neka veća investicija napraviti ili onak stavljati na stranu svaki mjesec pa uštedjeti nekad? I onda ta čarapa uvijek nekako bude prnjava na kraju. Ah, da, dugovi naši, svakdašnji. Dobro jutro.

Ako ste ovih dana posebno razdražljivi, a ne znate od čega vam je to, a nije ni menopauza, ni perimenopauza, ni sve što ide s godinama, odgovor je vrućina, ljudi moji. Ne znam evo jeste li znali, ali osim na opće stanje organizma, kažu stručnjaci, toplinski valovi utječu na naš mozak, smanjuju inteligenciju, potiču agresiju i čak uništavaju mentalno zdravlje. O, da. Kaže, ljudski mozak je iznimno osjetljiv na promjene. Prvi je na udaru kad tijelo uđe u borbu s pregrijavanjem, a kako bi se ohladilo, tijelo pokreće složene mehanizme termoregulacije, širi krvne žile, potiče znojenje, preusmjeravajući značajnu energiju s drugih funkcija. Smanjeni protok krvi i kisika prema mozgu izravno uzrokuje umor, pospanost i mentalnu maglu. Čak i blaga dehidracija, česta pojava tijekom ljetnih mjeseci, dodatno smanjuje volumen krvi i otežava opskrbu mozga ključnim hranjivim tvarima. Posljedica je onda zamjetan pad kognitivnih sposobnosti i opća iscrpljenost. Stanje poznato kao ljetni mozak nije samo osjećaj, već mjerljiva reakcija na toplinski stres. Da, a ono što nas čini sporijima, vrućina nas čini i ljućima. Visoke temperature utječu na razine serotonina, ključnog za regulaciju raspoloženja i kontrolu agresije. Dakle, kad je funkcija ovog neurotransmitera ometena toplinskim stresom, naša tolerancija na frustraciju se smanjuje, što dovodi do povećane razdražljivosti, impulzivnosti i agresivnog ponašanja. A ta veza nije samo anegdotalna. Statistike dosljedno pokazuju korelaciju između porasta temperature, čak i zločina. Fenomen se proteže onda i na digitalni svijet, gdje se tijekom toplinskih valova bilježi i porast govora mržnje. Evo da, to bi valjalo istražiti. Naša vlastita frazeologija, poput ono usijane glave, intuitivno prepoznaje ovu duboku vezu između topline i bijesa. I dok vrućina utječe na sve, određene skupine su neusporedivo ranjivije. Osobe s postojećim poteškoćama, poput anksioznih poremećaja, depresije, šizofrenije, doživljavaju značajno pogoršanje svojih simptoma, a dodatni rizik predstavljaju i sami lijekovi, gotovo svi psihotropni lijekovi s izuzetkom benzodiazepina mogu narušiti sposobnost tijela da regulira temperaturu, što onda povećava opasnost od toplinske iscrpljenosti. S obzirom da ih uzima velik dio populacije, rizik je ogroman, a posebno su ugroženi i stariji, čiji mehanizmi termoregulacije s godinama slabe, kao i osobe s kroničnim bolestima, demencijom, te slabijeg socioekonomskog statusa, koji si ne mogu priuštiti klimatizaciju, što toplinski stres pretvara i u važno pitanje socijalne pravde. Eto, toplina utječe na više sfera, a za ovu agresiju, evo, i toplinu i tu korelaciju nisam znala, ne znam jeste vi, ali ima logike. Mislim, ono, dok ti po na 38 dođe netko i kaže, hoćeš mi napraviti? Neću. I nemoj me više pitati jer ćeš upoznati moju mračnu stranu. Ne. Da, samo me pusti da ležim, hiberniram i da prođe ovo vrijeme i da dođu niže temperature. 6:44, ne znam evo kako vi, nadam se da niste preljuti ovih dana. Dobro jutro!

0: 6:48. Podsjećam, još uvijek, evo, vodoopskrba u prigradskim naseljima grada Đurđevca je ponovno normalizirana, izvijestile su komunalije Đurđevac. Možete pročitati to i na našem webu. Kako navode iz komunalija, da poteškoća u opskrbi vodom došlo je zbog izrazito velike potrošnje uzrokovane visokim temperaturama, poremećaja u tlakovima u sustavu te punjenja vodospreme Budrovac, koje se opskrbljuje vodom s vodocrpilišta kojim upravlja INA DD. Zbog toga su bez vode ili sa smanjenim tlakom bili pojedini korisnici prigradskih naselja te na području vinograda. Iz komunalija ističu kako se stanje u sustavu normalizira, a slični problemi u budućnosti trebali bi biti spriječeni puštanjem u rad novoizgrađene vodospreme Čepelovac. Ona će se vodom opskrbljivati izravno s vodocrpilišta u Đurđevcu, čime će se povećati sigurnost i stabilnost vodoopskrbe. Iako je opskrba uglavnom uspostavljena, iz komunalija mole korisnike koji još uvijek nemaju vodu ili imaju slabiji tlak da im se jave kako bi se prema potrebi obavilo odzračivanje vodovodne mreže. Na kraju su iz komunalija zahvalili svim korisnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom ove nepredvidive situacije. Da. 6:49, ja ću još najaviti, evo, u nastavku našeg programa nakon vijesti u 9 sati. Sviramo vaše najljepše želje i pozdrave za mladence Ana Mariju i Erika Belčić, a do tada, evo, od 7 mi se pridružuje i Božidar, pa ćemo zajedno proći još kroz jutro. Dobro jutro svima, neka je.
1: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
0: Poruka našeg sponzora jutarnjeg programa.
2: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
4: Jutro na Podravskom.
0: Glazba do vijesti u 7. Za početak slušamo Severinu. Ona je prije tjedan dana izdala svoju novu pjesmu Nisam kriva ja, koja nosi naslov, podnaslov Bezosjećajna. Pjesma je prvi dio najavljene glazbene trilogije kojom pjevačica istražuje tri različita emotivna stanja. A ovo je prvi od njih tri, Bezosjećajna.
5: Bolje sebe

0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Podravino.
5: Podravino.
4: Dobro ti jutro. Jutro.
3: Vijesti.
6: Dobro jutro u vijestima. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija je pritvorila 58-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči da je u utorak u Svetom Ivanu Žabnu prijetio 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život. Riječ je o načelniku općine Sveti Ivan Žabno Nenadu Bošnjaku. Prema policijskim informacijama, Bošnjak je zajedno sa svoja dva sina zbog ranijih međusobnih nesuglasica prišao zaustavljenom automobilu u kojem su se nalazili 31-godišnji muškarac i dijete. Vikom, galamom i udaranjem po vozilu, navodi policija, na naročito drzak i nepristojan način narušavali su javni red i mir. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira. Policija im je izrekla mjere opreza, zabrane približavanja te uspostavljanja održavanja kontakata s 31-godišnjakom. Osim toga, privremeno je oduzeto i vatreno oružje koje su zakonito posjedovali. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 58-godišnjak tijekom incidenta riječima prijetio 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje predan je pritvorskom nadzorniku, priopćila je policija. Podsjetimo, sukobi između predstavnika NK Tomislav Radnik i načelnika Nenada Bošnjaka traju već gotovo godinu dana, a o čemu možete više čitati i na portalu Drava Info. A nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već ozbiljno otežena, a dio brodova više ne može nastaviti put. Posljedica osjeća i najveća hrvatska riječna luka. Na Dunavu prometa ne nedostaje. Čamci dolaze i odlaze, ribiči odlaze u ribolov, kupači traže osvježenje, no plovidba nije bezbrižna. Vodostaj je pao na minus 60 cm, pa rijeka i od iskusnih poznavatelja traži dodatni oprez. Nizak vodostaj najprije je ostavio brodice na suhom, a sada probleme stvara i najvećim plovilima. Na pojedinim dijelovima plovnog puta Dunav je dubok samo 1,20 m. U Vukovaru je već tjedan dana privezan kruzer, a zastali su i teretni brodovi. Čeka i najveća riječna luka u Hrvatskoj. Brodari su posljednjih tjedana do Vukovara još dolazili, ali s gotovo upola manje tereta, a danas više ne plove ni tako. Ako se razina Dunava uskoro ne podigne, posljedice bi mogle biti sve veće, prije svega za robu koja je kroz Vukovar trebala nastaviti svoj put. Već neko vrijeme se najavljuje, a sada je gotovo sigurno. Slunj bi u idućih nekoliko godina trebao dobiti novu sportsko-turističku atrakciju, prvo hrvatsko trkalište projektirano prema najvišim standardima Međunarodne automobilističke federacije, što znači da bi mogao ugostiti utrke Formule 1. Projekt je uvršten na listu strateških državnih investicijskih projekata. Projekt međunarodnog autodroma Croatia Ring priprema se već 5 godina. Staza će se graditi na potezu od Veljuna do Blagaja kod Slunja, i to na ukupnoj površini od 50 hektara. Ivica Stanišić već je prodao dio svoje zemlje, a preostali dio na kojem ima uhodani na najam soba u drvenoj kućici, veseli se uklopiti u projekt. Mislim da će ovaj cijeli kraj skupa s nama daleko bolje imati prosperitet i da će se naši mladi vraćati iz drugih država nazad, kazao je iznajmljivač na tom području Ivica Stanišić. Od malih iznajmljivača do hotelijera u ovom projektu vide šansu za nevjerojatan razvoj turizma. Preminuo je profesor Josip Grgurić, doajen hrvatske pedijatrije, liječnik koji je cijeli svoj profesionalni život posvetio zdravlju, zaštiti i pravima djece. Profesor Grgurić bio je dugogodišnji suradnik UNICEF-a i ostavio je dubok trag u hrvatskoj medicini, posebice u području dječje gastroenterologije, prehrane i socijalne pedijatrije, ali i u stvaranju humanijeg odnosa prema najmlađim pacijentima i njihovim obiteljima. Za docenta Zagrebačkog medicinskog fakulteta izabran je 1982. godine, bio je tamo i redoviti profesor, a nakon umirovljenja 2006. dodijeljeno mu je počasno znanstveno zvanje zaslužnog znanstvenika. iz sporta, nogometaši Rijeke danas od 20 sati i 45 minuta na Rujevici dočekuju finski Ilves u prvoj utakmici trećeg predkola konferencijske lige, a trener Matija Škek upozorio je kako njegova momčad očekuje zahtjevan evropski izazov. Dosta optimistično to zvuči od Pavića, ali svaka evropska utakmica u predkolu nosi neke svoje zakonitosti i detalje koje mogu odvesti dvoboj na jednu ili drugu stranu. Ovaj će obračun trajati najmanje 180 minuta, a već njihov naglasak da su na umjetnoj travi drugačiji sugerira neku zatvoreniju varijantu. Na nama je da pokažemo kako se na Rujevici najprije pita Rijeku, rekao je Kek. A pred Hajdukom je danas evropski popravni ispit nakon ispadanja od ciparskog Pafosa. Splićane je čeka prva utakmica trećeg predkola konferencijske lige protiv Žalgirisa. Uoči novog izazova pred novinare su stali trener Hajduka Gonzalo Garcia i veznjak Rokas Pukštaš. Želimo pobijediti što prije, bez obzira na to koliko gubili, svi su nervozni kada izgubimo u ovakvom klubu. Svaka utakmica nam je važna, moramo biti fokusirani na svoj cilj sutra i ići punom snagom, izjavio je između ostalog Garcia. I vrijeme danas sunčano i vrlo vruće, poslije podne u unutrašnjosti Istre i u gorskom dijelu Hrvatske lokalno razvoj oblaka, vjetar uglavnom slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, a najviša temperatura danas između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 20.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju Karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
5: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
5: jutro.
3: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
6: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
7: A Aldomaš i čurke?
3: S vama su ovog jutra Martina i Božidar.
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
3: Dobrodošao kolega Božidar. Na ovaj drugi ponedjeljak u tjednu, jel da, kako bi rekao?
5: Drugi ponedjeljak, to mi tak crkveno zvuči, ono, drugi ponedjeljak u tjednu. Dobro jutro Martina, lijepo je jutro dok se je onak još friško, ajde. Ako niš drugo, bar evo se jutro malo friško, makar znam da neće za dugo, ali ajde, čovjek
3: neće
5: se odmah bolje osjeća.
3: Neće da te odmah utješim, ali dobro.
2: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
3: Da, ima. Evo, nakon jučerašnjeg značajnog dana za našu zemlju i danas se izdogađalo na današnji datum štošta kroz povijest. Pa da se malo podsjetimo na to.
5: Je, upravo si. Evo, mogu reći da je abdikacija Franje II. Bila na današnji dan i ukinuće Svetog Rimskog carstva 1806. godine. Onda, na današnji dan se Bolivija osamostalila od Španjolske 1825. E viš, ovo je zanimljivo. Prvo, pogubljenje elektrokucijom je danas izvršeno. Znaš što je elektrokucija?
3: Electric chair.
5: Yes, electric chair ili ti električna struja u pravilu na električnoj stolici. Da, elektrokucija, egzekucija, elektrokucija, viš kako su to spojene riječi. Kazna se izvodi tako da se osuđeniku na tijeme stavi jedna i na nogu druga elektroda i pusti snažni električni udar. To je prije 130 godina negdje bilo. Onda na današnji dan, prastari žetveni praznik Hrvata je prvi put održana kao javna svetkovina i to se zove Dužijanca. Evo, žetvena svečanost bunjevačkih Hrvata je to. Ovo žetveno slavlje je taj izraz te žive vjere i zahvalnosti trojedinom Bogu obojeno katoličkim hrvatskim identitetom i kulturnim značenjem. Evo ga.
3: Pokušavam naći da mi negdje zvoni, ali ne zvoni mi ništa o tome.
5: Ne, ni meni. Veli da je to i kulturni projekt koji traje od 25. travnja do posljednjeg tjedna u kolovozu. To su tamo bunjevci, evo, bunjevački Hrvati to nekako.
3: Vidiša, dobro.
5: Održavaju. Evo, super. Otvoren je prvi venecijanski filmski festival 1932. Onda je 1940. Estonija ušla u sastav SSSR-a, nisu dugo bili, koliko, 50 godina. pa su izašli, onda je američki bombarder izbacio atomsku bombu Little Boy na japanski grad Hiroshimu. Evo, to su oni događaje, baš koje pamtimo iz povijesti, to ne mreš da ne znaš, 45. Jamajka se osamostalila 62. Beatlesi su izdali svoj album Help 65. I evo, predstavljen je projekt World Wide Web. Prije neki dan je bio i svjetski dan World Wide Weba, kao kad je onak službeno počeo, viš, 1991. Nije to tak davno.
3: Nije to tak davno, da.
5: Kako smo živjeli prije World Wide Weba?
3: I prije interneta. Viš ono pitanje, mama, kaj si ti radila dok nije bilo interneta?
5: Ali sjećam, ono, klinac sam bio i onda su krenuli ti mobiteli i onda sam gledao jednu curu i mislim si, ba, kud gledaš ti u ruku i taj aparat neki sad, pa daj hode normalno po ulici. Znaš, onda je to čudno bilo. Danas je to i čudno iz ove
3: perspektive. Jer Božidara nikad ne možeš vidjeti da u ruci drži mobitel i gleda u njega. neko izvjesno vrijeme. Ali, to
5: sekunde
3: smo,
5: su u pitanju.
3: Sekunde su u pitanju. Na današnji datum rođen je poznati slikar, dizajner i filmski stvaratelj Andy Warhol, 1928. godine, evo on ima zanimljiva djela. Zatim je rođen akademik Goran Tribuson, 1948. godine, američki košarkaš David Robinson, 65. I još ću tu istaknuti francusku glumicu Deu Presečki, hrvatsku glumicu Deu Presečki, 97. čitam nogometaža i francuski nogometaš, daj ga pročitaj.
5: Zadnji. Markus Tiram.
3: Tiram, dobro, hvala ti.
5: Tiram.
3: 97. je rođen, evo ovaj...
5: Tiram.
3: Dobro, to je to.
5: Je, 6. kolovoza, evo, pamtimo i da je preminuo Papa Sixto II. 258. Pa nije dugo godina, jedno tišu godina nije niko umro od poznatih. Papa Pavao VI. 1978. preminuo. Krešo Novosel, hrvatski TV urednik, novinar i pisac 2008. Evo, političarka koju mnoge ove starije generacije znaju, Savka Dabčević-Kučar, je ostala zapamćena kao predvodnica nacionalno-reformske struje tijekom hrvatskog proljeća. Dakle, preminula na današnji dan 2009. Evo, već 17 godina, kak nije s nama. I Marijan Domić, hrvatski trubač. Evo, tam je u džezu je bio dosta popularan, 2011. preminuo.
3: I istaknimo još da gradovi Slunj i Glina slave i obilježavaju danas svoj dan. Sigurno je tamo neka lijepa veselica. Evo, pa im čestitamo na tome. A imendane danas, to jest imendan danas slavi Predrag. Predraže, ako nas slušaš.
5: Da, sretan imendan, da. Baš nije ono ime dok imaš ono G i onda ti se pretvara u Ž. Ono,
3: Predraže, i to onako zvuči poetski.
5: Predraže, to mi zvuči nejak, ne znam kako je da, Predraže. Strogo mi nejak zvuči, onak. Kak bi nadimak bio za Predraga? Onako umanjenica.
3: Mili.
5: Mili,
3: Predrag Mili.
5: Mili, Mili. Nadimak Mili, a Predrag ime. Da, sretan imendan, evo, nosite li to ime. 6. je kolovoza, ima i svjetski dan, ja, zanimljivi, sigurno.
3: Ima.
5: Sigurno, dan se kladi za 5 euro.
3: Jedan zanimljiv ima, a ima i jedan značajan, evo, spomenuo si i Little Boya koji je pao na Hirošimu, pa se i danas obilježava upravo taj Međunarodni dan sjećanja na žrtve Hirošime.
5: Je.
3: O tome više nakon...
5: Help, help, help, help. Na današnji dan su izdali.

0: To je jedna od onih pjesama za koje Balašević kaže da završe koraci, a samo onak stane. 7:23.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: E, ali zanimljivo je, ne znam, te pjesme su meni ok dok tak završe. Bolje nego one pjesme onak, znaš, dok lagano ga on spušta, pa oni još pjevaju, pa 30 sekundi. Ja znam ovu pjesmu, mi imamo latino pjesmu, divno je biti neko nešto. Pa to traje po minutu, ono, vidiš, smanjuje se, nikom da završi. Bolje, brate, mili, daj. Otpjevaš da si odpjevao i gotovo. Šta,
0: znaš ono, nisu valjda znali kak završiti pjesmu, pa onda u fade out lagano onak stišava se, stišava se.
2: Da, šta ćemo
0: se,
2: sad? Pa daj stišaj ono za 5 sekundi, 10, a ne ovaj 25
0: stišaj
2: sekundi.
0: Odmah, da.
2: Ili odmah. Ako si otpjevao što si imao, gotovo. Kaj imamo sad tu, slušaj gitaru.
0: Slažem se s tobom, sekundi, kolega.
2: Ali... ali to su naše, ove, pošto mi radimo s glasbom, to su naša zapažanja. Nije bitno za svakodnevni život.
0: Da, a ono što je bitno za svakodnevni život, naročito ako taj netko stoji kraj vas, a ima loš zadah, eto, danas je svjetski dan lošeg zadaha iz usta.
2: Trebali bi se svi naći u jednoj prostoriji i huktati.
0: Ko će bolja?
2: Neklimatizirano.
0: Neklimatizirano, da. Uglavnom, loš zadah, kažu, nije samo neugodan problem, često nas može iznenaditi svojim podrijetlom. Doduše, ako redovito perete zube, koristite zubni konac i osvježivače daha, a neugodan miris iz usta se ipak zadržava, uzrok može ležati negdje sasvim drugdje. A evo, zapravo kažu da najveći uzročnik lošeg zadaha je jezik, jer se na njemu zadržavaju bakterije, pa i njega treba prati, lijepo izribati to sve fino. Ali uglavnom, uzroci lošeg zadaha mogu biti alkohol, alkohol, suha usta, vaš jezik, dijete s malo ugljikohidrata, prehlade i začepljen nos, bakterija Helicobacter pylori, lijekovi koji smanjuju stvaranje sline, kamenci na krajnicima, suho voće, refluks ili žgaravica, napuknuti zubi i stare plombe. I eto, to su samo neki od razloga zbog kojih možete imati loš zadah. Ili ste jednostavno popili na prazan želudac puno kave pa se to sve sfermentiralo unutra i ide van.
2: A je, ba, imamo svi, ali da je istina da bi evo neko trebao jezik onako čistiti, bi morao, to je istina. Da,
0: da bi neko trebalo ali, da zribat malo.
2: Veli savjet, ako hoćeš znat kakav ti je zadah, malo si samo poližeš ruku onak s jezikom i onda
0: a ne
2: vidiš
0: onak,
2: kakav
0: ne onak,
2: ti je onak.
0: Huknu, a ne ruku, huknut onak, u šaku. U,
2: ma
0: naš,
2: i huknut,
0: u dlan, pa
2: ma
0: onda
2: i huknuti,
0: ti se vrati,
2: da,
0: pa se onesvijestiš.
2: I veli da... Aj, čuj, pa sve je to normalno, svi imamo zadah. Ne. Sad bilo to ovoga fino, el ne fino. Da, svjetski dan zadah, kak se onda obilježava?
0: Ništa, čiči.
2: Mentol bombonom.
0: Više da je kratko trajno. Dobre. Evo, perite jezik i zube i to je to, više manje.
2: A dobro,
0: sve ostalo, tražite savjet liječnika, evo to je onako stručno, rekli bi.
2: Je, dobro smo rekli za današnji dan. Na današnji dan je evo izbačena atomska bomba. 6. kolovoza u 8 sati i 15 minuta. Evo sad je 7:26. Znači, još je letio sada sigurno američki pilot Paul W. Tibbets u svom bombarderu B-29, išao je prema Hirošimi da izbaci svoj smrtonosni teret, uranijski eksplozivni uređaj s visine od oko 10 km. Bacio je prvu atomsku bombu u ljudskoj povijesti. Ona nije pala na dno, ona je na 570 metara visine je eksplodirala, a zvala se Little Boy ili ti mali dječak. I veli, naravno, nakon nekoliko sekundi grada više nije bilo. Koja je to stravična rečenica? Bomba je odmah odnijela 80.000 japanskih života, 45.000 ljudi je ranjeno u jednom jedinom udaru, ostali će pomiriti za nekoliko dana, a konačna brojka žrtva umrlih naknadno kao posljedice radijacije iznosi 250.000. Ali veli, to je tada bilo to vrijeme, možda mi to ne moramo sad shvatiti. 85% Amerikanaca je bilo za da Harry Truman, tadašnji predsjednik, evo, odobri da se baci atomska bomba na Hirošimu. Ali je činjenica, evo, da je se atomskim eksplozijama nad Hirošimom i 3 dana kasnije nad Nagasakijem okončan drugi svjetski rat, ali uvijek ima, ali posljedice su bile, eto, zastrašujuće. Evo, sva živa bića, ljudi i životinje doslovno su spaljeni do smrti. Pa to je strašno. Nešto za ovoga.
0: To je onaj dio povijesti koji se ne smije zaboraviti, ali ne ponovilo se, da, što drugo reći.
2: Je, little boy ili ti mali dječak, i tu bombu, taj koji je vozio, ne, imala je ime svoje. Veli da je pilot dao ime po svojoj majci, Enola Gay.
0: Enola Gay.
2: Enola Gay. I onda su ispjevane i pjesme na...
0: Jesu, jesu. OMD, evo pjeva. Enola Gay. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Da, zašto baš ja, Ivana? Pitala sam se i ja to danas ujutro u pet.
1: A svi se to pitamo, da.
0: Se trebalo
1: se dići. Na pol, zašto?
2: Jutro je ljepše uz Podravski radio. Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Da, sad će dnevni horoskop. Idemo čuti što nas čeka danas.
1: Znači si spomenula sače od pčela, ne, sače su mi se odmah stvorile pred očima, da. 6. kolovoza, četvrtak je, evo što nam kaže dnevni horoskop, evo s vama djevic, samo ću odmah krenuti za početak. Veli da će vaša organiziranost danas doći do izražaja upravo kad je najpotrebnija. Riješit ćete stvari koje su drugima promaknule, na poslu ste učinkoviti i pouzdani, u ljubavi ćete imati neke razgovore koji će vam donijeti jasnoću i osjećate zadovoljstvo, to zbog posla jer budete kvalitetno obavili posao.
0: Ajde, valjda će doći s danom kak bude
1: sretno
0: išao, da. Vage, balansiranje vam danas ide lakše nego inače. Uspijevate uskladiti obaveze i vrijeme za sebe, a na poslu dolazi do suradnje koja se razvija u dobrom smjeru. U ljubavi je važno zadržati otvorenu komunikaciju. Vage, dan će završiti u harmoničnom tonu.
1: Fino, dobro. Fino i Vage. Škorpioni su danas fokusirani i drže se svog plana bez puno odstupanja. Imaju priliku završiti nešto što im je bilo važno. Na poslu će Škorpioni napredovati kroz disciplinu, imat će nekako, u ljubavi će isto biti ok, a dan ima stabilnu energiju. Evo Škorpionima, lagan dan.
0: Vi strijelci, evo, vama tempo odgovara jer nije previše naporan. Imate dovoljno prostora za razmišljanje i planiranje, a na poslu ćete završiti obaveze bez pritiska. U ljubavi će doći do spontanog i vedrog trenutka, pa vam dan završava samim time uz optimizam. Evo, dobro.
1: Eto, 4 znaka za sad pozitivna za današnji dan. Jarci imaju radnu energiju i dalje stabilnu, ali će im doći potreba za predahom. Iako imate još obaveza, znate kako ih rasporediti. Na poslu se vidi vaš trud. U ljubavi će doći do razgovora koji traži konkretnost, a jarčevi večer će vam donijeti osjećaj sigurnosti.
0: Vodenjaci, ideje vam se polako smiruju, ali i dalje razmišljate o novim mogućnostima. Danas je dobro vrijeme za razradu planova. Na poslu dolazi do zanimljive situacije koja će vas potaknuti na razmišljanje. U ljubavi se pojavljuje neočekivani trenutak, pa će vam dan završiti uz dozu inspiracije.
1: Fino.
0: Dobro.
1: I ribe će danas evo osjetiti potrebu za mirom i povlačenjem od užurbanosti. Izabrat će ono što im donosi unutarnju ravnotežu. Ribe, držite se na poslu jednostavnijih zadataka, u ljubavi će isto doći do nekog toplog trenutka, a i večer će i vama donijeti opuštanje, eto još jedan light horoskop.
0: Ovnovi, vi osjećate da se tempo lagano smiruje, ali i dalje želite zadržati kontrolu nad situacijom. Danas je idealno vrijeme za dovršavanje započetih obaveza. Na poslu ćete biti učinkovitiji nego što mislite ako se fokusirate na prioritete. U ljubavi dolazi do iskrenog trenutka koji će produbiti vaš odnos i večer donosi i vama osjećaj olakšanja.
1: Evo, olakšajte se, dobro, lijepo, ovnovi. A bikovima stabilnost danas posebno odgovara i onda se drže poznatog ritma, neće bikovi biti raspoloženi za neka iznenađenja, ali to će im ići u korist. Na poslu bikovi sve ide prema planu, u ljubavi vlada osjećaj sigurnosti i smirenosti i vama će dan završiti to u ugodnom tonu.
0: Blizanci, komunikacija se i dalje nastavlja, ali u nešto mirnijem tempu. Danas imate priliku razjasniti nešto što vam je bilo nejasno. Na poslu će doći do korisnog razgovora. U ljubavi vlada neka opuštenija energija, pa večer provedite bez previše razmišljanja.
1: Nekakav ljetni horoskop, onako lagani.
0: Fjaka.
1: Da.
0: Fjaka.
1: I rakovi, i vaš će dan pozvati da se malo povučete i usmjerite na sebe. Nema potrebe da budete svugdje i sa svima. Imat ćete na poslu izabrati sigurni i mirni pristup i u ljubavi će biti ok, a večer donosi i vama unutarnji mir, eto.
0: Još su lavovi preostali, lavovi i dalje ste primijećeni, ali sada bez potrebe za dokazivanjem. Danas vam više odgovara mirni pristup i kvalitetni razgovori. Na poslu će doći do stabilnog razvoja situacije, a u ljubavi se pojavljuje trenutak bliskosti. Dan će završiti uz dobro raspoloženje. Di
1: pa znaš, to je dobro na ovih 39 koliko imamo vani, jer još da je neko horoskop loš, pa katastrofa.
0: Ali čitala sam danas ujutro u Svijetu oko nas da su ove visoke temperature povezane s agresivnošću, jesi to znao?
1: Jesu.
0: Da.
1: Znam.
0: Znaš.
1: Dok se ugasi mikrofon, dok poludim.
0: Osjećaš to, jel da?
1: Sad još nije vruće, ali da radimo do navečer ovak.
0: Ali kažu, evo, da po ovim temperaturama kad krv doslovno zavrije, da serotonin se smanjuje nešto i uglavnom ljudi su agresivni i ljuči i to sve ostalo. Pa to ono kako sam rekla, zamisli da 308 ti neko veli ideš s menom, odi kopat, idem.
1: Idemo drva voziti, a hoćeš malo sutra.
0: Pitaj me još jednom.
1: Ajde, hoću.
0: Evo, to je to. 7:45, živjet ćemo doživotno.
1: Hoćemo.
0: Definitivno.
1: O, hvala ti.
0: Doživotno. A dokle je to doživotno? Da. Neka nam je sa srećom svima. Točno u 8 slijede vijesti koje vam sprema Božidar.
1: Jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Podravski radio.
4: Podravino.
5: Podravino.
4: Dobro ti jutro. Jutro.
3: Vijesti.
4: Dobro vam jutro u vijestima. Hrvatska slavi pobjedu u Domovinskom ratu. Jučer je obilježen dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja svečanost održana je u Kninu. Na jučerašnji dan prije 31 godinu u 9 sati i 43 minute hrvatska vojska ušla je u Knin, središte četverogodišnje velikosrpske pobune. Munjevita operacija koja je pokrenuta istodobno iz 30 pravaca u samo nekoliko dana dovela je do oslobađanja gotovo petine okupiranog teritorija. Na Kninskoj tvrđavi podignuta je hrvatska zastava. Jučer su u Knin stigli deseci tisuća ljudi, branitelji, obitelji poginulih, cijeli državni vrh. Viorila se 1995. Viori se i 31 godinu poslije u čast velikoj pobjedi koja je značila kraj okupacije. Na Kninskoj tvrđavi podignuta hrvatska trobojnica. Kninska zvona zazvonila su točno u vrijeme kada je hrvatska vojska ušla u grad, a kraljevski su grad preletjeli Fali. Samo u Oluji život su izgubila 243 branitelja. Dvojica se smatraju nestalima. Za sve njih položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Na Kninskoj tvrđavi 12 predstavnika hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata podignulo je hrvatsku zastavu. Pročitana su imena poginulih i nestalih branitelja kojima su postrojavanjem počast odali kadeti hrvatske vojske i polaznici policijske akademije. Predsjednik sabora Gordan Jandroković poručio da je Oluja bila pravedna i legitimna oslobodila akcija. Premijer Andrej Plenković najavio je nova prava za branitelja, predsjednik Zoran Milanović istaknuo da hrvatska rat nije dobila samo silom, nego i pameću. U programu su sudjelovali krila Oluje i borbeni avioni Rafale, nakon čega su hrvatska vojska i policija prikazale svoje sposobnosti. Predsjednik vlade Andrej Plenković je, dakle, u Kninu povodom dana pobjede, dana domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja poslao snažne poruke o nasljeđu Oluje, potrasi za nestalima, novim pravima za branitelje i sigurnosti Hrvatske. Najavio je povećanje braniteljskih mirovina i uvođenje dodatka koji će ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani zemlje, a poručio je da Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena. Obraćajući se hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih, vojnicima, policajcima i građanima, Plenković je istaknuo da je vojno-redarstvena operacija Oluja bila kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu i jedan od najvažnijih trenutaka hrvatske povijesti. A predsjednik Republike Zoran Milanović također je čestitao u Kninu dan pobjede i domovinske zahvalnosti dan hrvatskih branitelja, te zahvalio braniteljima, njihovim obiteljima i svima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske. Podsjetio je da je 2012. uvedena praksa da se na početku svečanosti u ime branitelja obrati jedan od sudionika ratnih operacija. Braniteljima, njihovim obiteljima te poginulima i nestalima ponovno je uputio, kako je rekao, veliko, duboko i iskreno ljudsko hvala. Od ostalih vijesti izdvojimo da je toplinski val i dalje na vrhuncu. U kontinentalnoj Hrvatskoj temperature većinom više od 38 stupnjeva. Rekorder dana jučer je bila mjerna postaja Valpovo s 39,5 stupnja. Probleme stvaraju i niski vodostaj, ali i temperature rijeka, zbog čega je prvi put u 23 godine nuklearna elektrana Krško prisiljena smanjiti snagu reaktora. Zbog suše padaju vodostaj brojnih rijeka na istoku zemlje, Dunav i Drava rekordno su niskog vodostaja i ponegdje otežana plovidba stvaraju probleme ribnjacima i dijelu vodoopskrbe u Slavoniji i Dalmaciji. U Hrvatskim vodama poručuju da bi rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina u idućim danima mogle potpuno presušiti. Visoke temperature povećavaju i rizik od deformacija tračnica, zbog čega je HŽ pojačao nadzor pruga. Promjena vremena očekuje se sutra u petak, kada stiže na oblaka, kiša i grmljavina, lokalno i izraženiji pljuskovi, uz to će slijediti i osjetan pad temperature. Jedna osoba smrtno je stradala, a dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći. Jučer navečer u Zagrebu izvijestila je policija. Nesreća se dogodila oko 22 sata u Zagrebačkoj ulici Luje na Letilića, pri čemu je vozilo sletjelo s kolnika. Očevid je u tijeku, navela je policija. A nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, uhićen je zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući njegov identitet. Policija je prvo izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, tereteći da su u utorak popodne u Svetom Ivanu Žabno zbog ranih nesuglasica, vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete, narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način. Naknadnim kriminalističkim istraživanjem potvrdila je policija sumnju da je 58-godišnjak tijekom događaja prijetio 31-godišnjaku ugrožavanjem njegova života, zbog čega je protiv njega podneseno posebno izvješće državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku. Sport. Preostala dva naša predstavnika u Europi danas igraju svoje utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Prvi će na teren nogometaši Hajduka, koji gostuju u Litvi kod Žalgirisa od 19 sati, a Rijeka svoju utakmicu trećeg kola igra na Rujevici protiv finskog Ilveša. Utakmica počinje u 20:45. I vrijeme, ništa novo, do kraja dana i dalje sunčano i vrlo vruće s maksimalnom temperaturom i do 39. U 8 sati u sunčanoj Podravini Đurđevcu mjerimo 24 stupnja.
3: Slušali ste vijesti. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Jutro na Podravskom. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
2: Spageti.
1: Kroketi.
3: Jestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
3: Salata.
1: Kobasica.
4: Da, a fini gablec danas možete pojesti u restoranu Royal u Kloštru Podravskom. Spremaju vam špek fileke, svinjsko pečenje s hajdinskom kašom i pileći odrezak u umaku od vrhnja i pire. Dobar tek vam želim uz restoran Royal

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off Grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
4: Dizajnerski stol i stolice. Iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar dan u vijestima. Vodoopskrba u prigradskim naseljima grada Đurđevca ponovno je normalizirana, izvijestile su komunalije DOO Đurđevac. Kako navode, do poteškoća u opskrbi vodom došlo je zbog izrazito velike potrošnje uzrokovane visokim temperaturama, poremećajima u tlakovima u sustavu te punjenja vodospreme Budrovac, koja se opskrbljuje vodom s vodocrpilišta kojim upravlja INA DD. Zbog toga su se bez vode ili sa smanjenim tlakom bili pojedini korisnici u prigradskim naseljima te na području vinograda. Iz komunalije komunalija ističu kako se stanje u sustavu normalizira, a slični problemi u budućnosti trebali bi biti spriječeni puštanjem u rad novo izgrađene vodospreme Čepelovac. Ona će se vodom opskrbljivati izravno s vodocrpilišta u Đurđevcu, čime će se povećati sigurnost i stabilnost vodoopskrbe. Iako je opskrba uglavnom uspostavljena, iz komunalija mole korisnike koji još uvijek nemaju vodu ili imaju slabiji tlak da im se jave kako bi se prema potrebi obavilo odzračivanje vodovodne mreže, a na kraju također zahvalili su svim korisnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom ove nepredvidljive situacije.
7: U općini Novo Virje uspješno je završen projekt dogradnja i opremanja dječjeg vrtića, vrijedan više od 275 tisuća eura, sufinanciran sredstvima Europske unije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dogradnjom je uređen i opremljen novi dnevni boravak za jasličku skupinu kapaciteta do 12 djece, čime je ukupni kapacitet vrtića povećan na 46 korisnika. Projekt doprinosi većoj dostupnosti ranog i predškolskog odgoja te podizanju kvalitete života mladih obitelji i demografskoj obnovi općine Novo Virje, što je i istaknuo načelnik Novog Virja Mirko Remetović.
8: Vrtić je gotov, zadnja faza je pri kraju, tu smo sada u ishođenju uporabne dozvole, idemo sa opremanjem treće skupine, znači sve što nam treba, još ove potrebne dozvole, i u skoro vrijeme očekujemo otvorenje te treće skupine, tako da možemo upisati svu djecu koja su nam trenutno na listi čekanja. Većinom sve prijave koje imamo, javljamo se na razna ministarstva ili na županiju, a ovo je bilo preko EU projekata i gdje su nam odobrena sredstva u punom iznosu. Ta sredstva smo ovoga dobili neki dan baš potvrdu da smo dobili ta sredstva i dobro su nam došla jer mi smo mala općina, nemamo puno novaca i svaki taj euro koji je došao iz EU, mi smo ga utrošili da poboljšamo standard za naše najmlađe. Tu smo imali još na Ministarstvo graditeljstva, imamo na Ministarstvo regionalnog razvoja, imali smo na Ministarstvo za mlade demografije. Tu nam je odobren projekt izgradnje fitness igrališta u Novom Virju. Taj projekt je u fazi prijave, znači tražimo ponude najboljega izvođača i to ćemo u 9. mjesecu iti u izgradnju toga igrališta.
7: Uz načelnika Remetovića u emisiji je sudjelovao i Darko Bezjak, idejni začetnik tamburijade, koja se idućeg vikenda održava na školskom malonogometnom igralištu Drenovica.
9: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po tri skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja, koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak, koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
7: Emisije Susjedne općine možete poslušati u reprizi u našem programu danas u 22 sata.
6: Ovog vikenda bogatim programom započinje i proslava Dana općine Molve.
10: Ove godine nešto skromnije, svi se prilagođavamo uvjetima financijske situacije, stanja na terenu i moramo biti svjesni i krize i svega što je nas okružuje, ali mogu samo reći to da bit će ove godine 33. rođendan 8.8. to je subota, 18 sati svečana sjednica. Ove godine pripremamo jedno iznenađenje da će biti pozvani svi naši mještani da se zajednički taj dan, naš dan općine proslavi, a sve kako bi nekako gajali jedno zajedništvo, jer vidimo da samo ovim kriznim vremenima nas može zajedništvo održati. Moram pohvaliti javno, naše udruge su svjesne da uvijek je tu općina jako puno samostalno radila, ali uz pomoć udruga, ali ovaj put su inicijativu za većinu događanja, od uličnog prvenstva koje je godine 30. NK Mladost Mole, znači dečke, evo, pohvaljujem ovim putem javno koji su se angažirali i koji, evo, budemo i mi pomogli, ali najveći dio daje, znači obo su, znači nogometaši i svi ljubitelji ovog tog našeg uličnog prvenstva. To je jako lijepi događaj koji popraća sa putnim tribinama. Imamo tu znači i trčanje, znači gdje isto ima tu entuzijasta, pogotovo iz nogometnog kluba koji uvijek svake godine organiziraju. I naravno imamo tu još puno udruga od lovaca, od ribiča i ostalo koji imaju velim te naše kupove, koji imaju događanje, gađanje i slično. Sve kako bi to naše, ja uvijek ponavljam, zajedništvo ostalo na kupu i kako bi pokazali kako se može, evo, iz malo sredstava, a puno napraviti i pokazati da mi Podravci se znamo isto veseliti, zabaviti i kako treba ovoga uživati u tome.
6: Kazao je ranije za Podravski radio načelnik općine Molve Zdravko Ivančan. 8. kolovoza održat će se koncert Miroslava Škore u šatoru na igralištu u Molvama, dok će se s početkom u 20 sati održati i otvorenje izložbe likovne sekcije Kuda Molve, velika meša u galeriji Molvarskog likovnog kruga. Duhovni program počinje 9. kolovoza.

0: ograničenja brzine zbog povećanog rizika za sigurnost sudionika u prometu, najavljeno je kako će u pojedinim ulicama svih naselja biti postavljeni uspornici s ciljem smirivanja prometa te povećanja sigurnosti pješaka i vozača. Predsjednik općinskog vijeća Rikard Bakan pojasnio kako je potreba za održavanjem sjednice proizašla iz izmjena Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu u srpnju. Vijećnici su potom donijeli odluku o izmjeni odluke o dodjeli naziva u ulici Stjepana Sulimanca u Pitomači. Izmjena se odnosi na dio ulice uz lokaciju na kojoj se gradi druga zgrada osnovne škole i sportska dvorana kako bi i ta čestica dobila svoj kućni broj. Treća točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od prvih 6 mjeseci ove godine. Načelnik Grgačić je podnio izvješće o aktivnostima i projektima provedenima tijekom prvih 6 mjeseci ove godine. Posljednja točka odnosila se na donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Pitomača. Riječ je o revolving kreditu koji služi kao svojevrsna rezerva u slučaju eventualnih odstupanja u dinamici prihoda i obveza kako bi općina mogla nesmetano nastaviti realizaciju planiranih aktivnosti i projekata. Riječ je o rezervi koja omogućuje nesmetano servisiranje aktualnih projekata, ali i oni koji slijede neovisno o dinamici prihoda. Sredstva do sada nisu korištena, a važno je istaknuti kako se kamate plaćaju samo na iskorišteni iznos.
1: Stanovnici općine Legrad od petka 7. kolovoza, dakle od sutra, imat će priliku isprobati novu liniju javnog prijevoza kroz područje općine. Testne vožnje održavat će se svakog petka tijekom kolovoza, dakle 7., 14., 21. i 28. kolovoza. Nova linija povezuje naselja Legrad, Židovaroš, Veliki otok, Selnica Podravska, Kutnjak, Zablatje, Mali otok, Ambulante Legrad. Cilj testnih vožnje je ispitati potrebe mještana, prikupiti njihove prijedloge i povratne informacije, te na temelju iskustava putnika unaprijediti i buduću organizaciju javnog prijevoza na području općine. Iz općine pozivaju sve mještane da iskoriste ovu mogućnost i provozaju se novom linijom. Sudjelovanjem u testnim vožnjama mještani će pomoći u stvaranju kvalitetnije, dostupnije i bolje prilagođene usluge javnog prijevoza za sve stanovnike općine Legrad, poručili su.
0: Vremenska prognoza. I vrijeme danas, cijeli dan i dalje sunčano i vrlo vruće, maksimalne dnevne temperature danas do 39 u sunčanom Đurđevcu. U 9 sati izmjerili smo 29 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
3: Dobar dan!
4: Iz srca Podravine.
3: Srca Podravine.
4: Srca Podravine.
3: Đurđevac.
2: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
3: za
2: dan.
3: Dobar dan.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
8: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
9: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
8: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
9: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih.

0: poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
0: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
10: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
9: Dođite na pravo mjesto.
1: Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
9: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
11: Eto nas uživo i dalje na 876 u programu Podravskog radija sviramo želje, čestitke i pozdrave za mladence Ana Mariju i Erika Belčić. Dragi mladenci, lijepo pozdravljamo vas i vašeg malenog Tiaga. I u nastavku, dakle, želje, čestitke i pozdravi idu za vas. Krećemo odmah s prvom.
12: Draga Ana Marija i dragi Erik, čestitamo vam od srca na vjenčanju. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Malom Tiagu želimo blagoslov, zdravlje i sretan život pod zaštitom ljubavi i obitelji. Sve najbolje u ovom posebnom danu. S ljubavlju, Leona, Lovro, Stric i Strina.

Draga Ana Marija i Erik, čestitamo vam na vjenčanju i krštenju malog Tiaga. Neka vam život bude pun ljubavi, sreće i blagoslova. Želimo vam nezaboravnu feštu i zabavu do ranih jutarnjih sati. Leona, Lovro, Stric i Strina.

Dragi Tiago, danas je poseban dan u tvom životu, a nama je velika čast biti tvoji krsni kumovi. Želimo ti sretno i bezbrižno djetinjstvo, puno ljubavi, zdravlja i Božjeg blagoslova kroz cijeli život. Uz tebe su tvoji kumovi Katarina i Mateo.

Dragi naš Tiago, danas je jedan od najposebnijih dana tvoga života, a nama je velika čast i sreća biti tvoji krsni kumovi. Želimo ti da kroz život uvijek budeš okružen ljubavlju, srećom i dobrim ljudima. Neka te čuva Božji blagoslov, prati osmijeh i neka ti svaki dan donese razlog za veselje. Uvijek ćemo biti uz tebe, tvoji kumovi Katarina i Mateo.

Draga Ana Marija i Erik, danas slavite ljubav, obitelj i nove početke. Neka vam današnji dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, srećom i zajedništvom. Želimo vam puno zdravlja, smijeha i da jedno drugome uvijek budete najveća podrška. Od srca vam žele Katarina i Mateo.

Dragi naši mladenci Erik i Ana Marija, danas postajete jedno srce, jedna duša. Čast nam je sa vama dijeliti taj poseban trenutak. Neka vas kroz zajednički život vode ljubav, poštovanje i zajednički snovi. Od srca vam žele baka Nada i deda Ivan. Malenom Tiagu želimo sretno djetinjstvo za njegovo krštenje.

Dragi naši mladenci Erik i Ana Marija, danas postajete jedno srce, jedna duša. Čast nam je sa vama dijeliti taj poseban trenutak. Neka vas kroz zajednički život vode ljubav, poštovanje i zajednički snovi. Od srca vam žele baka Nada i deda Ivan. Malenom Tiagu želimo sretno djetinjstvo za njegovo krštenje.

0: Ljetni radio. Ljetni radio.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj,
5: kupi,
6: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
0: Podravski radio.
8: 10 je sati.
0: Vijesti.
8: Dobar dan u vijestima. Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti dan oslobođenja grada te dan petrinjskih branitelja. Program je počeo već u 5.30 ujutro tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i služiti misa. Kod spomenika Predragu Matanoviću i suborcima u Senjaku u 14 sati gradonačelnica Magdalena Komes dočekat će Branka Šubića nakon završetka etapnog ultramaratona dugog 205 km održanog u sklopu projekta Branko Šubić za branitelje. Na gradskom kupalištu večera će se održati koncert. Jedna osoba smrtno je stradala, dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći jučer navečer u Zagrebu, izvijestila je policija. Nesreća se dogodila oko 22 sata u Zagrebačkoj ulici Lujana Letelića, pri čemu je vozilo sletjelo s kolnika. Očevid je u tijeku, navela je policija. A u Krapinsko-zagorskoj županiji i općini Sveti Križ Začret je dan je žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, neće se održavati zabavni programi i događaj, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program. Prošle subote, nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju, pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. Hrvatsku danas očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme uz najviše dnevne temperature između 34 i 39 Celzija, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda. Poslije podne su u gorskim područjima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Za cijelu Hrvatsku i dalje je na snazi crveno upozorenje na toplinski val. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski komplekt u Bilajskoj ulici 50 u Gospiću. Ta je lokacija povezana s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada u kojoj su među okrivljenicima varaždinski poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga Monika. Dopunsko vještačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni spojevi poznati i kao vječne kemikalije. Dobiveni rezultati ukazuju na to da predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostornoj raspodjeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referadnom piezometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada, navodi se u priopćenju USKOK-a. Iz svijeta, na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnome vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Ondje je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe. Na obilježavanju 81. godišnjice eksplozije sudjelovalo je oko 50.000 ljudi, uključujući i preživjele iz te tragedije na kraju Drugog svjetskog rata. Govornici su pozvali na ukidanje nuklearnog oružja te upozorili da bi se svijet mogao vratiti u mentalitet koji je doveo do tog najvećeg rata u povijesti. U napadu na Hirošimu 6. kolovoza za 1945. poginulo je oko 140.000 ljudi. Sport. Hajduk danas od 19 sati igra prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige. Splitski sastav goste u Litvi kod Žalgirisa iz Vilniusa, najtrofejnije momčadi tamošnjeg nogometa u povijesti. Nakon potopa te ispadanja od ciparskog Pafosa pred Gonzalom Garcijom i njegovim izabranicima je popravni ispit. S obzirom na reakcije poslije tog bolnog poraza na Cipru, doima se kako je konferencijska liga jedna neželjena udješna nagrada, no za potencijalno evropski Hajduk sve je, samo to nije. U prošloj ogromnih 16 godina od kako se na Poljudu posljednji puta igrao glavni ždrijeb nekog europskog natjecanja. U međuvremenu dogodilo se izrazito puno propusta i ispadanja protiv protivnika od kojih su Splićani realno bolja momčad. Upravo zbog svega navedenog, ali i poraza od Varaždina za vikend na otvaranju domaćeg prvenstva, Garcia, ali i brojni hajdučki puk puše i na hladno. Danas igraju nogometaši Rijeke od 20 sati 45 minuta na Rujevici dočekuju finski Ilves u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige, a trener Matija Škek na konferenciji za medije upozorio kako njegovu momčad očekuje zahtjevan evropski izazov. Vrijeme dakle i danas sunčano i vrlo vruće, maksimalne temperature do 39 i kod nas u Podravini, mi smo u 10 sati u sunčanom Đurđevcu na 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti. Stanje u prometu.
8: Na podravskim cestama dodajemo i te informacije bez većih poteškoća za sad u prometu. Promet teče nesmetano. Ja mogu dodati samo da na glavnim prometnim pravcima je povremeno pojačan promet na prilazima turističkim središtima. Vozi se samo sporeno na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, ali glavni autoputi prema moru bez većih čekanja i kolona. U Koprivničko-križevačkoj županiji ima i kontroli prometa najavljenih za danas. U Koprivnici, ulica Braće Radića, Štaglinec od 14 do 17 sati, od 11 do 14 kontrola prometa Bukovje, Križevačko, Križevci, te također kontrola prometa do 11 sati na cesti Đurđevac, Budrovac najavljeno. Sretan put i ugodno i sigurno vožnju uz Podravski radio.

0: Stanje u prometu.
1: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dosta

0: Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
3: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
1: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
3: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
4: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1 euro i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4 euro i 49 centi. Radenska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Podravski radio, ljetni radio. Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
7: A mi nastavljamo i dalje svirati u programu za mladence Ana Mariju i Erika Belčić.
8: Prijateljici Ani Mariji želim sretan namjenčanja i dug bračni život.

Danas slavimo ljubav, obitelj i novi početak. Neka vaša ljubav bude svakim danom sve jača, a ovaj dan ostane u najljepšem sjećanju. Dragom sinu Eriku i njegovoj izabranici Ani Mariji od srca želi tata Daniel.

Dobro nam došli, dragi gosti. Večeras nema brige, nema dijete, nema ranog ustajanja, samo pjesma, ples i dobro raspoloženje. Zato zagrijte glasnice, osmijehe na lice i pridružite se veselju. Za mladence i za sve nas, neka ova noć bude za pamćenje. Roditelji Belčić.

Dragi brate, čestitam, danas si izrekao svoje sudbonosno da, a od sutra počinje ono poznato kako ti kažeš ljubavi. Neka vam brak bude pun ljubavi i smijeha, a svađe kratke kao pauza za predah. Bratu Eriku i njegovoj izabranici Ani Mariji puno sreće u zajedničkom životu, od srca žele braća Sandro i Mateas.

Draga Seko, odrasle smo zajedno, dijelile djetinjstvo, smijeh i bezbroj uspomena. Život nas je odveo na različite strane, ali nikada nije izbrisao sve ono lijepo što nosimo u srcu. Danas kada započinješ novo životno poglavlje, želim ti da te ljubav, sreća i mir prate na svakom koraku. Neka vam zajednički život bude ispunjen osmjesima i ljubavlju koja će trajati zauvijek. Volim te i od srca vam želim sretan brak, sestra Nikolina, a željama se pridružuje i šogor Denis.

Kažu da svaka ljubavna priča ima svoju pjesmu. Naša ih ima mnogo, ali ova pripada samo tebi. Hvala ti što si moja snaga i moje sutra, to ti želi zaručnik Erik.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine.
1: Srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar
1: za
0: dan.
1: Dobar dan.
0: Koprivničke teme.
2: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Koprivničke teme. O aktualnostima iz grada Koprivnice danas razgovaramo sa zamjenicom gradonačelnika grada Koprivnice, gospođom Ksenijom Ostriž. Gospođo Ostriž, dobar dan i dobrodan došli.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
2: Evo, završena je energetska obnova muzeja grada Koprivnice, čeka se službeno otvorenje. Podsjetite nas koliko je dugo trajala obnova, što se sve radilo?
3: Ako se ja dobro sjećam, 2017. smo mi prvi projekt radili koji se ticao izrade projektne dokumentacije, to je bio preko jednog Interega, tako da smo financirali, dosta je bila zahtjevna jer se radilo i o dubinskoj zapravo obnovi same zgrade. Nakon toga drugi Interreg projekt za jedno 3 godine je donio rekonstrukciju podruma, ako se sjećate, i otvaranje onog interpretacijskog postava sa sanacijom vlage, ojačavanjem temelja DRD, i promijenili smo tada krovište i onda smo dobili isto tako sredstva za energetsku obnovu i onda je zapravo uređen sendvič, sve ovo između. Znači, prizemlje i prvi kat, naravno uvijek s tim starim kućama je problem, međukatne konstrukcije se urušavaju, pa morate naravno sa konzervatorima proći sve to na koji način, slično kao i na sinagogi i na Esterove 19, ali evo, uspješno je završeno bilo, uređeno je sve malo na drugačiji način, više nemam radnih prostora za kustos, knjižnica i prostor za knjižničarku, kustosi se sele u Esterovu 19, tako da, evo, ono, mislim da je korektno odrađeno sve, posjetitelji su dobili ovaj važan dio za njih, znači garderobe i toaletne prostore, grijanje, hlađenje, sve ono što zapravo nismo imali. Dvorišta, malo dvorište je uređeno, veliko će se urediti kroz projekt zelene infrastrukture, Svilarska, koji će krenuti koncem ove godine, tako da mislim da možemo biti zadovoljni. Sad ovaj zadnji je bio 1,5 milijuna eura, ali još se moramo dosta toga. Od toga je bilo 1,3 iz EU fondova i onda još s nekim vantroškovničkim radovima, bilo je to blizu 2 milijuna eura. Svi koji smo tu odrastali u Koprivnici se sjećamo još iz doba kad smo klinci bili, da je zapravo ništa nije mijenjalo, ono 30 godina, i mislim da je važno i da djeca dobe novi postav, mislim ne samo djeca, ali nekako je važno odgajati mlade u tom smislu, tako da mislim da će biti zanimljiv, dobro su postavili koncepciju, bit će

0: interaktivan dosta, a opet neće biti ja mislim prenapucan multimedijom, što je danas nekako tipično.
1: A do zgrade muzeja u sklopu budućeg muzejskog trga privodi se kraju i obnova Esterove 19. Što građani mogu očekivati od Esterove 19 nakon otvorenja?
0: Esterova 19 je zapravo zamišljena kao objekt u kojem će u prvom redu kustosi naći svoj prostor za rad, znači konačno nemaju vlagu i nije im zima i moći će raditi kvalitetno. Radi se o prostorima prvi kat i potkrovlje, ali se dobiva tamo i prostorija koja će služiti za i radionice i posjete naravno i vanjskih i to. U prizemlju je jedan dio izdvojen za interpretacijski prostor, nekako su oni odlučili da to bude koprivničke glazbe. Krećemo sa Fortunatom Pintarićem, dosta su vrijedna njegova djela, inače taj čovjek jako ovoga bio onak osoba koja kad malo zapravo krenete istraživati, donio je on puno toga, i pismenost u Koprivnicu i učio je ljude kako saditi, bio je i botaničar i matematičar i glazbenik, evo tako da će biti priča malo i o njemu.
1: S druge strane, zamjenice, radi se i na prometnicama. Završena je pješačko-biciklistička staza do Koprivničkog Ivanca. Istovremeno je obnovljena i prometnica.
0: Pa je, da, ja, meni se nekak čini da nam te sve prometnice sporo idu, a mislim i da su nam sugrađani i sugrađanke dosta iznervirani s radovima. To je i normalno. Svi bi voljeli da se to ono napravi, da se radi u tri smjene i da se završi brzo, ali evo, taj dio, znači povezivanja Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca. To je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekako da je važno možda za pozvat sve koji se kreću u prometalima različitima. Nemojte stiskat gaz baš tak, ne bomo nam se niš dogodilo. Mislim, tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema opće potrebe divljanja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
1: Kad smo već kod prometa, onda spomenimo i Peteransku cestu. Dosta zamolbi građana je i na ovoj prometnici za mjerama smirivanja prometa.
0: Je, zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet, mada ja ne kužim, ono, ista je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Ako se vozite normalno, ono, 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin. Jer smo u zelenoj infrastrukturi, kad smo radili strategiju, zabranili da se ekonomske šume sijeku oko Koprivnice. I onda nismo mogli dobiti građevinsku dozvolu neko vrijeme. Onda kad je konačno Ministarstvo poljoprivrede presjeklo i ovoga ukinulo za tu šumu, onda su Hrvatske šume zapravo sjekle cijelu šumu, nama je ostalo par stabala. Tak, sad je ishođena taj za tih, zapravo se radi o par sto metara građevinska dozvola koja je izlazila izvan granica grada Koprivnice, pa će i to biti, evo, ja se nadam, riješeno. Nastojimo, znači, te mjere za smirivanje prometa implementirati. Uvijek izazivaju brojne komentare. Tako je sad bilo i na Braći Radić Bjelovarska, znate i sami, svaki rotor novi je neka drama, ali mislim na kraju da se ljudi naviknu i da im je ugodnije.
1: Zamjenice u Strižu, tijeku je i program Ljeta na Zrinskom, a malo je program, moramo reći, trpio zbog loših vremenskih prilika do sad.
0: Je, ali nismo, ako primjećujete, niti baš jako ambiciozan program radili ovog ljeta sa koncertima, i to je baš ono se nekako poklopilo i ovo kad je bilo u parku, bila je kiša i puno se odgađalo i predstava i kina, nekako sad to naša Maja stiže uglazbiti u ovim preostalim danima Ljeta na Zrinskom. Nakon 1.8. i komunalac je na bazenima odlučio napraviti nekakve događanja, partije.
1: A kad smo kod manifestacija, uskoro nam stiže i renesansni festival. Što nas očekuje?
0: Krećemo 20. kolovoza. Turistička zajednica je pripremila evo ove godine temu, mislim da je hijena srednjeg vijeka. To će biti zanimljivo vidjeti što je zapravo od toga bilo, ali već sad vidimo ovim nekim objavama na društvenim mrežama, zanimljivih stvari je zapravo bilo i onda se to održavalo samo prirodnim sasvicima. Sad se opet vraćamo doma na sve više zapravo to. Od 20. do 23. kolovoza, kao i uvijek, više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i europskih zemalja. Ono što je posebnost samog festivala je da nemamo plastike već dugi niz godina, a sve pozivam 21. u petak na veliku povorku, kreće sa Zrinskog trga na BDM-e u 18.
1: Hvala vam gospođo Ostriž, evo preostaje nam onda vidjeti se na renesansnom festivalu u Koprivnici. Hvala vam još jednom na razgovoru i gostovanju u emisiji.
0: Hvala vama, lijep pozdrav svima.
1: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji. U emisiji Koprivničke teme gošća nam je bila zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriž. Do iduće emisije lijepi pozdrav.
2: Ova emisija realizirana je u suradnji s gradom Koprivnica. Slušali smo Koprivničke teme.
3: Najbolji glazbeni ritam.
4: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
8: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
9: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu

0: Tjestani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098-205-551.
6: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
7: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
8: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
9: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
8: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
9: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
8: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033-721-707.
9: Salon namještaja Palković.
10: Podravski radio.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Dragi Erik, dok svira ova pjesma, želim ti da znaš da je danas počelo naše najljepše putovanje. Želim ti život pun ljubavi, mira i sreće, a sebi da te uvijek gledam istim sjajem u očima. To ti želi tvoja zarušnica Ana Marija.

Mom kumu Leonu želim puno zdravlja, sreće i strpljenja, pogotovo danas sa mnom. Neka nam kumstvo bude puno lijepih uspomena i trenutaka. Živio kume, želi ti Erik.

Dragi kumovi Katarina i Mateo, od srca vam hvala što ste prihvatili ovu posebnu i odgovornu ulogu u životu našeg djeteta. Neka vas uvijek prate zdravlje, sreća, mir i Božji blagoslov. Želimo vam da s ljubavlju, mudrošću i radošću budete oslonac i uzor našem djetetu kroz sve životne korake. To vam žele Ana Marija, Erik i Tiago.

Od Kume Mate za sve goste. Dragi gosti, hvala vam što ste dio ove posebne ljubavne priče Ana Mariji, Eriku i Tiagu. Želim da zaboravite na sve brige, nazdravite ljubavi, zapjevate iz svega glasa i provedete se najbolje moguće. Neka plesni podi bude pun do rano jutarnjih sati, čaše uvijek pune, a osmijeh ne silazi s lica. Uživajte, veselite se i stvorimo zajedno uspomene koje ćemo dugo pamtiti.

0: E Jurica, svaka ti čast.
1: Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar dan u vijestima. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je odluku o financiranju projekata u okviru otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga podrška osnovnim školama za provedbu izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole. Među odobrenim projektima je i projekt Aktivna djeca punog srca koji je prijavila Koprivničko-križevačka županija uz stručnu podršku PORE, Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 356 tisuća eura, a osigurana su bespovratna sredstva u 100% iznosu. Projekt će trajati 21 mjesec, a njegov je cilj pružiti podršku osnovnim školama u dostupnom uvođenju programa cjelodnevne škole kroz kvalitetne, raznovrsne i dostupne izvannastavne aktivnosti za učenike. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola, i to Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjana Virje, Osnovna škola Gola s područnom školom u Točka, Osnovna škola Kalnik, Osnovna škola Legrad, s područnim školama Podravska Selnica, Veliki Otok i Kutnjak, Osnovna škola profesora Blaža Mađira Novigrad Podravski, Osnovna škola Grigora Viteza Sveti Ivan Žabno, s područnim školama Cirkvena, Sveti Petar Čvrstec i Trema, Osnovna škola Ivana Lackovića Kroate Kalinovac, Osnovna škola Kloštar Podravski s područnom školom Suha Katalena te Osnovna škola Molve s područnom školom Medvedička. U njima će sudjelovati 759 učenika koji će završiti barem jedan program tijekom školske godine 26/27 i 2027/28. Posebno je važno istaknuti kako su čak 72 programa inovativna, odnosno nisu se provodila tijekom školske godine 2025/26. Ukupno će u provedbi sudjelovati 1129 učenika u školskoj godini 2026/27 te 1168 učenika u školskoj godini 2027. 27. i 28. Budući da će pojedini učenici sudjelovati u više aktivnosti, projekt će omogućiti velikom broju djece da razvijaju različite interese, znanja i vještine. Završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Češmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugo je oko 1,5 km obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake. Što nam je u emisiji Koprivničke teme kazala zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriš.
7: Taj dio, znači povezivanje Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekako da je važno možda zapozvati sve koji se kreću u prometalima različitima. Nemojte stiskat gaz baš tak, ne bomo nam se niš dogodilo. Mislim, tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljanja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
6: Rekla je Ostriš. Istovremeno sve više zahtjeva građana za povećanjem sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti, jedno je od prometno najopterećenijih dionica u Koprivnici. U tijeku su razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, razmatraju se modeli financiranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine.
7: Je, zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet, mada ja ne kužim, ono, ista je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Ako se vozite normalno, ono, 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti, je ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin. Tak, sad je ishođena taj za tih, zapravo se radi o par sto metara građevinska dozvola koja je izlazila izvan granica grada Koprivnice, pa će i to biti, evo, ja se nadam, riješeno. Nastojimo, znači, te mjere za smirivanje prometa implementirati.
6: Zaključila je Ostriš. Početak radova na spojenoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca. Reprizu emisije Koprivničke teme poslušajte u našem programu u nedjelju 9. kolovoza u 16 sati. Općinsko vijeće općine Pitomača održalo je svoju 7. sjednicu na kojoj se raspravljalo o nekoliko važnih tema vezanih uz rad općine i provedbu aktualnih aktivnosti. Sjednicom je predsjedao predsjednik vijeća Rikard Bakan, a nazočio je i načelnik Željko Grgačić. Posebna pozornost posvećena je sigurnosti u prometu svim naseljima općine Pitomača, odnosno problemu nepridržavanja ograničenja brzine. Zbog povećanog rizika za sigurnost sudionika u prometu najavljeno je kako će u pojedinim ulicama svih naselja biti postavljeni uspornici s ciljem smirivanja prometa te povećanja sigurnosti pješaka i vozača. Predsjednik općinskog vijeća Rikard Bakan pojasnio je kako je potreba za održavanje sjednice proizašla iz izmjena Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu u srpnju. Vijećnici su potom donijeli odluku o izmjeni odluke o dodjeli naziva u ulici Stjepana Sulimanca u Pitomači. Izmjena se odnosi na dio ulice uz lokaciju na kojoj se gradi druga zgrada osnovne škole i sportska dvorana, kako bi i ta čestica dobila svoj kućni broj. Treća točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika Željka Grgačića za razdoblje od prvih 6 mjeseci ove godine. Načelnik je podnio izvješće o aktivnostima i projektima provedenim tijekom prvih 6 mjeseci ove godine. Posljednja točka odnosila se na donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Pitomača. Riječ je o revolving kreditu koji služi kao svojevrsna rezerva u slučaju eventualnih odstupanja u dinamici prihoda i obveza kako bi općina mogla nesmetano nastaviti realizaciju planiranih aktivnosti projekata. Riječ je o rezervi koja omogućuje nesmetano servisiranje aktualnih projekata, ali i onih koji slijede, neovisno o dinamici prihoda. Sredstva do sada nisu korištena, a važno je istaknuti kako se kamate plaćaju samo na iskorišteni iznos. Ovog vikenda bogatim programom započinje proslava Dana općine Molve.
8: Ove godine je nešto skromnije, svi se prilagođavamo uvjetima financijske situacije, stanja na terenu i moramo biti svjesni i krize i svega što nas okružuje, ali mogu samo reći to da bit će ove godine 33. rođendan 8.8. to je subota, 18 sati, svečana sjednica. Ove godine pripremamo jedno iznenađenje da će biti pozvani svi naši mještani da se zajednički taj naš dan općine proslavi, a sve kako bi nekakvoga ili jedno zajedništvo, jer vidimo da samo ovim kriznim vremenima nas može zajedništvo održati. Moram pohvaliti javno, naše udruge su svjesne da uvijek je tu općina jako puno samostalno radila, ali uz pomoć udruga, ali ovaj put su inicijativu za većinu događanja, od uličnog prvenstva koje je godine 30. NK Mados Mole, znači dečke, pohvaljujem ovim putem javno koji su se angažirali i koji evo budemo i mi pomogli, ali najveći dio daje, znači obo su, znači nogometaši i svi ljubitelji ovog tog našeg uličnog prvenstva. To je jako lijepi događaj koji popraća sa putnim tribinama. Imamo tu znači i trčanje, znači gdje isto ima tu entuzijasta pogotovo iz nogometnog kluba koji

0: važan dio duhovnog programa biti kod zavjetne kapelice Majke Bože Molvarske, gdje je posebno impresivna večernja sveta misa uoči svetkovine u petak 14. kolovoza, nakon koje se održava procesija s čudotvornim kipom i svijećama. U subotu 15. kolovoza tijekom cijelog dana održavat će se svete mise, a prije podne će, kao i svake godine, biti svečana procesija Marijanskom ulicom.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39, a Đurđevac, njegova okolica na mjere 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Ohajte se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Stanje u prometu.
0: A kako nam je stanje u prometu? Koji svih ovih dana zapravo je pojačan u promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Kratki osvrt samo na nadzor brzine kretanja vozila za danas 6.8. od 14 do 17 sati je jedna kontrola na državnoj cesti na D2 Koprivnica, ulice Braće Radića Štaglinec, u vremenu od 14 do 17 sati. Na D22 Bukovje Križevačko Križevci od 11 do 14 sati, znači u tijeku je. Imamo još jednu Đurđevac Budrovac koja je završila, evo, upravo sada u 12 sati je trebala biti gotova. I mislim da je to. Da, to je to. Uglavnom, svakako budite na oprezu u bilo kojem dijelu prometa. Vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Stanje u prometu.
1: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
2: Počinje tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off Grid 2026. Mladi bez granica. U ponedjeljak 10. kolovoza očekuje vas edukacijsko predavanje Financijska pismenost, koje će se održati u gradskoj knjižnici s početkom u 19 sati. Saznajte kako pametno upravljati novcem, planirati osobne financije i donositi bolje financijske odluke uz predavače Mateju Markešić i Vladimira Miloša. Ulaz je slobodan, pridružite nam se i budite dio tjedna mladih u Đurđevcu.
3: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
4: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac Off Grid Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097 674 6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom. Podravski radio.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
0: Dragi Eriko, od srca ti želim da kroz cijeli život čuvaš svoju Anu, da joj budeš najveći oslonac, mirna luka i razlog osmijeha čak i u najtežim danima. Neka vas kroz život vode ljubav, poštovanje, razumijevanje i zajedništvo. Čuvaj svoju Anu baš onako kako je danas gledaš, s ljubavlju i ponosom.
6: Ovi kume, slušaj ovo! Hey!

Draga Ana Marija, danas ti želim svu sreću ovog svijeta. Neka vaš brak bude pun ljubavi, poštovanja, smijeha i zagrljaja koji će trajati cijeli život. Hvala ti što mogu biti dio vašeg posebnog dana i stajati uz tebe kao kuma. Volim te i želim vam život pun najljepših uspomena.

Dragi mladenci Ana Marija i Erik, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Želimo vam sretan brak, a Tiagu sretno i bezbrižno djetinjstvo. Roditelji Mario i Zvijezdana.

Draga naša kćeri, sutra, dok započinješ novo životno poglavlje, naša su srca ispunjena ponosom, ljubavlju i srećom. Želimo ti da tvoj brak bude ispunjen međusobnim poštovanjem, razumijevanjem, osmjesima i bezuvjetnom ljubavlju. Erik, danas ti s povjerenjem predajemo našu kćer. Čuvaju, voli i budite jedan drugome oslonac u teškim trenucima, a najveća radost u onim najljepšim. Dobro nam došao u obitelj, a našem unuku Tiagu bezbrižno djetinjstvo i neka te čuva dragi Bog na svim putovima tvojim. Od srca vam sve najbolje, žele roditelji Mario i Zvijezdana.

Draga naša kćeri, sutra, dok započinješ novo životno poglavlje, naša su srca ispunjena ponosom, ljubavlju i srećom. Želimo ti da tvoj brak bude ispunjen međusobnim poštovanjem, razumijevanjem, osmjesima i bezuvjetnom ljubavlju. Erik, danas ti s povjerenjem predajemo našu kćer. Čuvaju, voli i budite jedan drugome oslonac u teškim trenucima, a najveća radost u onim najljepšim. Dobro nam došao u obitelj, a našem unuku Tiagu bezbrižno djetinjstvo i neka te čuva dragi Bog na svim putovima tvojim. Od srca vam sve najbolje, žele roditelji Mario i Zvjezdana.

Draga Ana Marija i Erik, čestitamo vam na vjenčanju i krštenju malog Tiaga. Neka vam život bude pun ljubavi, sreće i blagoslova. Želimo vam nezaboravnu feštu i zabavu do ranih jutarnjih sati. Leona, Lovro, Stric i Strina.

Draga Ana Marija i Erik, čestitamo vam na vjenčanju i krštenju malog Tiaga. Neka vam život bude pun ljubavi, sreće i blagoslova. Želimo vam nezaboravnu feštu i zabavu do ranih jutarnjih sati. Leona, Lovro, Stric i Strina.

0: Dajnerski stol i stolice, iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
7: Podravski radio.
8: Sportske novosti. Offside.

Stižemo do sportskih minuta. Mjesec dana nakon odlaska s kormila hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić ima novi posao. Dalić će se vratiti na nekadašnje mjesto sreće u Ujedinjene Arapske Emirate. Prije nego što je preuzeo Hrvatsku, Dalić je u toj bliskoistočnoj zemlji radio kao trener u Al Ainu, s kojim je igrao finale Azijske lige prvaka 2016. godine, te je jednom osvojio nacionalno prvenstvo te po jedan kup i superkup. Kako se sada saznaje, iako još nema nikakve službene potvrde, uz Dalića put Emirata trebali bi ići Danijel Subašić kao trener vratara, kao i Branko Ivanković koji bi trebao postati posebni savjetnik tamošnjih saveza. Hoće li Dalić uspjeti zadržati cijeli hrvatski stožer na okupu još nije poznato, a kada se govori o plaći, neslužbeni izvori tvrde kako je riječ o 5 milijuna eura godišnje, što je 3 put više od plaće koje je dobivao kao izbornik Vatrenih. Ususret gostovanju kod Žalgirisa u trećem pretkolu konferencijske lige Hajduk je predstavio novi gostujući dres. Retro izdanjem koje će probuditi neka ljepša sjećanja dugovječnih navijača, Hajduk je plasirao novi crveno-plavi dres s vodoravnim linijama koji će služiti kao gostujući u novoj sezoni. Upravo te dobro pamtljive vodoravne linije s početka 2000-ih poslužile su kao primjer za novu garnituru. Domaći dres onaj je po kojem se svaki klub najprije prepoznaje, ali Hajdukov crveno-plavi gostujući dres dio je našeg identiteta više od stoljeća i zato za nas ima gotovo jednaku važnost, a ove smo se sezone željeli inspirirati razdobljem prvog desetljeća 2000. godina. Vodoravne pruge puno su rijeđe obilježavale Hajdukove dresove od vertikalnih, zbog čega imaju posebno mjesto u našem vizualnom nasljeđu. Nije nam bila namjera napraviti repliku nekog prijašnjeg dresa, nego njegov prepoznatljivi retro izričaj, dodatno naglašen off-white detaljima, prenijeti u suvremeno izdanje, rekla je za službenu stranicu kluba Marina Akrap, članica uprave i direktorica marketinga Hajduka. Pred nogometašima Rijeke posljednja je prepreka na putu ulaska u ligaški dio konferencijske lige. Riječani u 20:45 na Rujevici dočekuju finski Ilves u prvoj utakmici trećeg pretkola, a uzvrat je 13. kolovoza u Tampereu. Nastup u Europi Rijeka je započela u drugom pretkolu dvobojima protiv irskog Derija nakon 1-0 na Rujevici. Riječani su istim rezultatom slavili i u gostima. Sada ih čekaju utakmice protiv finskog Ilvesa, a uspio li proći u play-off? Posljednji protivnik na putu do ligaške faze bit će im bolji iz susreta Bohemiansa i Midtjyllanda. Finska momčad u europskoj sezoni startala je u prvom pretkolu gdje je nakon 0-0 protiv ekipe iz Luksemburga slavila 3-1 u uzvratu na domaćem terenu. U drugom pretkolu Finci su u prvoj utakmici poraženi na Islandu od Stjarnana 0-1, a dalje su prošli nakon izvođenja 11 teraca u uzvratu poslije 120 minuta, rezultat je bio 2-1, odnosno ukupnih 2-2. Strateg Rijeke Matijaš Kek upozorio kako Ilves već uspješno prošao dvije prepreke, da je riječ o igranoj i iskusnoj ekipi. To je Europa gdje nema presprosičnosti. Svaka europska utakmica u pretkolu nosi neke svoje zakonitosti i detalje koji mogu odvesti dvoboj na jednu ili drugu stranu. Ovaj će obračun trajati najmanje 180 minuta, a na nama je da pokažemo kako se na Rujevici najprije pita Rijeku, rekao je Kek u najavi utakmice. Govoreći o finskom nogometu, Kek je podsjetio kako je Ilves usred natjecateljske sezone, te da su skandinavske momčadi tradicionalno neugodni protivnici. Imat ćemo svoj plan i svoje razmišljanje kako doći do pozitivnog rezultata, ali neće proći ako ne budemo koncentrirani ili ako budemo željeli sve riješiti na brzinu. U Europi nema popravka, dodao je strateg Rijeke.

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir zabio je gol za španjolskog prvoligaša Osasunu u porazu 1-2 od talijanskog doprovaka Napolija u prijateljskoj utakmici odigranoj u srijedu navečer u Italiji, nakon čega je rekao da je zadovoljan kako se vratio momčad. Bila je to prva utakmica 35-godišnjeg golgetera nakon ljetnog odmora poslije svjetskog prvenstva gdje je igrao za Hrvatsku. Već nekoliko dana treniram, vježbao sam samostalno pa djelomično s ekipom, a onda i potpuno s ekipom, a sada sam i u prvom sastavu zabio gol. Sve to zajedno doprinosi, dobro je, zadovoljan sam, izjavio je Budimir za klubske medije. U mjestu Castel di Sangro u središnjoj Italiji, Budimir je ušao na travnjak u drugom poluvremenu. Napoli je već vodio 1-0 golom Matea Politana iz 27. minute, a vodstvo je povećao Lorenzo Luka u 53. minuti. Budimir je izborio kazneni udarac nakon dobre akcije veznjaka Osambele, a zatim ga je u 69. minuti mirno pretvorio pogodak udarcem unutarnjim dijelom lijevog stopala precizno uz vratnicu. Natječemo se, što je važnije, protiv izuzetno ozbiljnih i kvalitetnih protivnika. Odigrali smo zanimljivu utakmicu u kojoj smo morali uložiti napor. Radili smo dobre stvari, a sad nastavljamo skupljati minute i rezultate, no što je još važnije, trenerove ideje, rekao je hrvatski napadač. Ljetos je na klub Osasune sjeo Luis Miguel Ramis, kojem je bio istekao ugovor s drugoligašem Burgosom. Došao je zamijeniti smijenjenog Alessia Liscia, koji je Osasunu ostavio na 17. mjestu među 20 klubova premijere. Igrači sada usvajaju ideje novog trenera. U početne tri pripremne utakmice pobjedili su s 2-0 novog španjolskog prvoligaša Racing Santander, a svladali su i engleske klubove Ipswich Town i Norwich City s po 2-1. Sada se okrećemo suboti, napomenuo je Budimir, kojeg tada očekuje utakmica s Al Ainom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Susret protiv Al Aina u Pamploni pred domaćim navijačima bit će Osasuni posljednja provjera prije prvog kola španjolskog prvenstva sa Celta Vigom. Ja sam se vratio treninzima, hvatanju ritma i upoznavanju ideja novog trenera, te ulazim u ritam momčadi, poručuje Budimir, koji igra za Osasunu 2020. godine. Hrvatski napadač najbolji je strelac u povijesti Osasune u La Ligi. Real je dogovorio ugovor vrijedan 135 milijuna eura s njemačkim klubom RB Leipzig za transfer tinejdžerskog napadača iz obale Bjelokosti, Jana Diamandea. Ako se dogovor realizira, Diamande će postati najskuplji afrički nogometaš u povijesti. Diamandeov meteorski uspon s Leipzigom u Bundesligi prošle sezone privukao interes brojnih vrhunskih europskih klubova, a Real je očito dobio bitku za njegov potpis nakon što je ponudio odgovarajuću odštetu. Paris Saint-Germain se prošlog mjeseca povukao iz utrke za njegov ugovor, otvorivši Realu put da dovede 19-godišnjaka koji je za Leipzig u prošloj sezoni postigao 13 golova i opisao 10 asistencija. Diomondeov izvanredan uspon klasična je priča o uspjehu od skromnih početaka. Prije nego što je u ožujku 2025. potpisao za španjolski Leganes, imao neuspješne probe u Chelseau, Bournemouthu, Crystal Palaceu i Rangersu. Za Leganes je odigrao samo 10 utakmica, postigavši 2 gola prije nego što je u srpnju ga kupio Leipzig za oko 20 milijuna eura. Također je započeo sve 4 utakmice obale Bjelokosti na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. A Mario Hezon je emotivnom objavom na društvenim mrežama oprostio se od Reala. 6 dana nakon što je službeno potvrđen prelazak u najjaču ligu svijeta NBA u redove Cleveland Cavaliersa, Mario Hezon je zahvalio klubu i navijačima na 4 fantastične sezone u kojima se s Madriđanima osvojio 2 nacionalne krune 2024. i 2025. godine, jednim kupom, 2 superkupa, dok je 2023. godine bio i prvak Europe. Nakon mnogo razmišljanja tijekom proteklog mjeseca odlučio sam se usredotočiti na ono pozitivno. Tijekom boravka u Madridu imao sam sreću dijeliti slačionicu i život s iznimnim suigračima i trenerima, ljudima s kojima ću, znam, održati veze za cijeli život. S vremenom sam naučio polako i često kroz poteškoće da se istinska veličina čovjeka mjeri upravo time. Duboko sam sretan što sam tako važan dio svoje karijere podijelio s tako iznimnim ljudima koji su mi prirasli srcu. Spoj mog načina razmišljanja, karaktera, osobnosti i natjecateljskog duha s DNK-om Real Madrida bez sumnje jedna od najboljih stvari koje su mi se ikad dogodile. Hezonja osim 3 velika naslova u NBA se vraća kao i MVP ACB lige, ali i kao jedan od najboljih košarkaša Eurolige.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
8: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
9: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
11: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099.

0: 235-5300. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Dragi Ana Marija i Erik, neka vam brak bude pun veselja, pjesme i lijepih uspomena. To vam žele Katarina i Mateo.

Dragi naši mladenci Erik i Ana Marija, danas postajete jedno srce, jedna duša. Čast nam je sa vama dijeliti taj poseban trenutak. Neka vas kroz zajednički život vode ljubav, poštovanje i zajednički snovi. Od srca vam žele baka Nada i deda Ivan. Malenom Tiagu želimo sretno djetinjstvo za njegovo krštenje.

Dragom unuku Eriku i njegovoj izabranici Ana Mariji sretna vjenčanja, a praunuku Tiagu sretno krštenje želi baka Marica.

Dragi Ana Marija i Erik, neka vaša ljubav bude poput vina koje postaje bolje s godinama. Sretno vam vjenčanje. To vam žele Nikol, Martina i Nikola, te malenom Tiagu sretno krštenje i da ga cijeli život prati sreća.

Danas slavimo ljubav, obitelj i novi početak. Neka vaša ljubav bude svakim danom sve jača, a ovaj dan ostane u najljepšem sjećanju. Dragom sinu Eriku i njegovoj izabranici Ani Mariji od srca želi tata Daniel.

Dobro nam došli, dragi gosti. Večeras nema brige, nema dijete, nema ranog ustajanja, samo pjesma, ples i dobro raspoloženje. Zato zagrijte glasnice, osmijehe na lice i pridružite se veselju. Za mladence i za sve nas, neka ova noć bude za pamćenje. Roditelji Belčić.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
2: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
1: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
2: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
6: Podravski radio. Vijesti.
7: Dobar dan, vijestima. Saborska zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga u četvrtak je s komemoracije u Uzdolju za osmjenu ubijenih srpskih civila poručila da zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Šimpraga je na komemoraciji u Uzdolju pokraj Knina, gdje su prije 31 godinu trojica pripadnika hrvatske vojske iz automatske puške ubili osmjenu bespomoćnih, bezopasnih i vremeških srpskih civila u organizaciji općine Biskuplja i Srpskog narodnog vijeća poručila kako zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava.
8: Posade turističkih jahti i mini kruzera, članovi Hrvatske udruge privatnih brodara, pokrenuli su akciju čišćenje uvala i obale. Uklanjanjem otpada na koji nailaze tijekom plovidbe doprinose očuvanju mora, prirode i okoliša, vrijednosti na kojima počiva hrvatski nautički turizam. Kružno putovanje Jadranom nezamisliva su bez boravka u skrovitim uvalama i netaknutoj prirodi. Upravo zato zaštita mora i obale za privatne brodare nije samo pitanje odgovornosti prema okolišu, već i temelj očuvanja turističkog proizvoda koji godinama privlači goste iz cijelog svijeta, navodi se u priopćenju Hrvatske udruge privatnih brodara.
9: HDZ Sveti Ivan Žabno pozvao je načelnika općine Sveti Ivan Žabno Nenada Bošnjaka da podnese neopozivu ostavku nakon što je dan ranije uhićen zbog sumnje da je 31-godišnjaku prijetio ugrožavanjem života. U priopćenju navodi da posljednjih dana Sveti Ivan Žabno nije u središtu pozornosti zbog razvojnih projekata, nego zbog događaja koji, kako ističe, ozbiljno narušavaju ugled općine i bacaju sjenu na rad općinske uprave. HDZ smatra da je Bošnjak izgubio moralni i politički autoritet potreban za obnašanje dužnosti načelnika, te ga pozivaju da omogući raspisivanje prijevremenih izbora. Pritom ističe da ne prejudicira ishod bilo kakvih postupaka, ali ocjenjuje da je nastala ozbiljna šteta za ugled općine.
7: U Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja svečano je imenovan most na Mrežnici po 14. domobranskoj pukovni Slunj, a ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved je poručio da je Domovinski rat temelj samostalne Hrvatske. Zagrebačka policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom koji je u gospodarskom objektu u vlasništvu 60-godišnje članice svoje obitelji na području Novog Zagreba skrivao više od 8 kg droge namijenjene daljnjoj preprodaji. Vodostaj rijeke Orljave na području Požege pao je na svega 4 cm, a zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i izostanka ozbiljnijih oborina, stručnjaci ne isključuju mogućnost da rijeka potpuno presuši već u idućih 10 dana. Iako za sad nema opasnosti za opskrbu pitkom vodom, građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. Popularni meksički influencer ubijen je tijekom prenosa uživo na ulici u saveznoj državi Sinaloa. Prožetoj nasiljem priopćile su vlasti. Naoružani ljudi namjerno su otvorili vatru na Cesara Gasteluma u gradu Kulikanu, rekli su sigurnosni dužnosnici. Navijači Hajduka izazvali su novi incident na gostovanju. Ovog puta mjesto radnje bio je Vilnius u susret prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige protiv Žalgirisa. Poslije zazivanja požara na južnoj tribini stadiona u Varaždinu prošlog vikenda, navijači iz Splita ovog su se puta fizički sukobili s dvojicom Litvanaca. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 38 Celzijevi stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti. Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551. Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
10: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
11: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
12: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u utorak 11. kolovoza održat će se edukativno predavanje Međunarodne mogućnosti za mlade. Predavanje počinje u 18 sati u Gradskoj knjižnici, a vodit će ga Vladimir Miloš iz udruge Suma. Saznajte koje su mogućnosti za putovanja, volontiranje, razmjene mladih, edukacije i međunarodne projekte
2: posjete te kako se i vi možete uključiti u programe koji otvaraju nova iskustva i prilike. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u utorak 11. kolovoza u 18 sati u Gradskoj knjižnici.
13: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
14: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
15: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
16: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
15: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
16: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
15: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
13: Podravski radio. Stanje u prometu.
7: A trenutno stanje u prometu, i dalje je pojačan promet na svim važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkih središta, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Također, evo, naš kolega Boždar je na putu prema kući pa nam je javio da na relaciji Đurđevac-Kalinovac na Podravskoj

0: stanje u prometu. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
0: Dragi brate, čestitam, danas si izrekao svoje sudbonosno da, a od sutra počinje ono poznato kako ti kažeš ljubavi. Neka vam brak bude pun ljubavi i smijeha, a svađe kratke kao pauza za predah. Bratu Eriku i njegovoj izabranici Ani Mariji puno sreće u zajedničkom životu, od srca žele braća Sandro i Mateas.

Dragi Ana Marija i Erik, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sretno putovanje žele vam Ines, Roko i Marko.

Draga naša teto, želimo ti da te ljubav prati kroz cijeli život, da se uvijek smiješ i da nikada ne zaboraviš koliko te volimo. Dragi naš Erik, želimo da nam čuvaš i voliš tetu kao što si i do sad. Neka vam svaki zajednički dan bude ljepši od prethodnog. Sretno mladenci, puno pusa šalju nećaci Tin i Teo.

Ovu pjesmu posvećujem tebi, ženi svog života, uz zahvalnost što si baš ti moja sreća, majka našeg djeteta i moja najveća podrška. To ti želi zaručnik Erik.

Dragi Erik, želim da uvijek budemo najbolji prijatelji, najveća podrška i najveća ljubav jedno drugome. To ti želi tvoja zarušnica Ana Marija.

Dragi Erik, želim nam ljubav koja će svakim danom biti još jača, zagrljaje koji liječe sve brige i osmijehe koji će nas pratiti kroz cijeli život. Tvoja zaručnica.

Dragi naš sine Tiago, želimo ti mirno djetinjstvo, ispunjeno zdravljem, srećom, ljubavlju i Božjim blagoslovom na svakom koraku tvog života. To ti žele mama i tata.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Podravski radio.
3: 15 nam je sati, idemo na lokalno Podravskog radija.
4: Lokalno Podravskog radija.
3: Dobar dan. Vodoopskrba u prigradskim naseljima grada Đurđevca ponovno je normalizirana, izvijestile su komunalije d.o. Đurđevac. Kako navode, do poteškoća u opskrbi vodom došlo je zbog izrazito velike potrošnje uzrokovane visokim temperaturama, poremećaja u tlakovima u sustavu te punjenja vodoopskrbe Budrovac, koja se opskrbljuje vodom s vodocrpilišta kojim upravlja INA d.d. Zbog toga su bez vode ili sa smanjenim tlakom bili pojedini korisnici u prigradskim naseljima te na području vinograda. Iz komunalija ističu kako se stanje u sustavu normalizira, a slični problemi u budućnosti trebali bi biti spriječeni puštanjem u rad novo izgrađene vodospreme Čepelovac. Ona će se s vodom opskrbljivati izravno s vodocrpilišta u Đurđevcu, čime će se povećati sigurnost i stabilnost vodoopskrbe. Iako je opskrba uglavnom uspostavljena iz komunalija, mole korisnike koji još uvijek nemaju vodu ili imaju slabiji tlak, da im se jave kako bi se prema potrebi obavilo odzračivanje vodovodne mreže. Na kraju su zahvalili svim korisnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom ove nepredvidljive situacije. U Kninu je jučer svečano obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, a programu je prisustvovao i župan Tomislav Golubić uz potpredsjednika Hrvatskog sabora i gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića te hrvatske branitelje s područja županije. U prigodnim govorima predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković istaknuli su duboku zahvalnost hrvatskim braniteljima na njihovoj žrtvi za našu slobodu i važnost očuvanja istine o domovinskom ratu uz trajno poštovanje prema hrvatskim braniteljima. U svečanosti podizanja hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi sudjelovali su hrvatski branitelji, članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja te pripadnici Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova kao i veterani Hrvatskog vijeća obrane. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je odluku o financiranju projekata u okviru poziva podrška osnovnim školama za provedbu izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole. Među odabranim projektima i aktivna djeca punog srca koje je prijavila Koprivničko-križevačka županija uz stručnu pomoć Pore regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije. Vrijednost projekta iznosi 356.000 eura, a osigurana su bespovratna sredstva u 100%-tnom iznosu. Projekt će trajati 21 mjesec, a cilj mu je podržati osnovne škole u postupnom uvođenju programa cjelodnevne škole kroz kvalitetne i raznovrsne izvannastavne aktivnosti dostupne svim učenicima. U projekti je uključeno 9 osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije koje će provoditi 112 programa izvannastavnih aktivnosti u 216 skupina, a u njima će sudjelovati učenici tijekom školske godine 2026.-2027. i 2027. i 2028. Posebno se ističe kako je 72 programa potpuno novo, odnosno nisu se provodila u protekloj školskoj godini, a kroz projekt je planiran i isti broj izleta, odnosno 72 različita oblika izvan učeničke nastave. Aktivnosti su usmjerene na razvoj različitih znanja i vještina od digitalnih kompetencija kroz programe poput 3D modeliranja, umjetne inteligencije, robotike i izrade multimedijalnih sadržaja do ekoloških tema i aktivnosti vezane uz očuvanje prirodne i kulturne baštine. Važan dio projekta odnosi se i na inkluziju, jednake mogućnosti i podršku učenicima, a projekt će dodatno povezati škole s lokalnom zajednicom. Projekt Aktivna djeca punog srca učenicima će omogućiti učenje kroz iskustvo, razvoj interesa i talenata te stjecanje kompetencija važnih za daljnje obrazovanje i život. Kroz nove sadržaje, opremu i prilike za učenje izvan klasične učionice stvaraju se uvjeti za kvalitetniji i suvremeniji pristup obrazovanju. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je financiranje projekta Aktivna djeca punog srca koje je prijavila Koprivničko-križevačka županija uz stručnu podršku Pore regionalne razvojne agencije. U sklopu poziva za potporu osnovnim školama i provedbi izvannastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole. Završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Česmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugoj oko 1,5 km obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake, što nam je u emisiji Koprivničke teme kazala zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriž.
2: Taj dio, znači povezivanja Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekako da je važno možda zapozvati sve koji se kreću u prometalima različitima. Nemojte stiskati gaz baš tak, ne bomo nam se niš dogodilo. Mislim, tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljanja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
3: Rekla je Ostriš. Istovremeno sve više zahtjeva građana za povećanjem sigurnosti prometa na Petaranskoj cesti, jednoj od prometno najopterećenih dionica u Koprivnici. U tijeku su razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, razmatraju se i modeli financiranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine.
2: Je, zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet, mada ja ne kužim, ono, ista je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Ako se vozite normalno, ono, 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Petranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin. Tak, sad je ishođena taj, za tih zapravo se radi o par sto metara građevinska dozvola koja je izlazila izvan granica grada Koprivnice, pa će i to biti, evo, ja se nadam, riješeno. Nastojimo, znači, te mjere za smirivanje prometa implementirati.
3: Zaključila je Ostriš. Početak radova na spojnoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca. Reprizu emisije Koprivničke teme poslušajte u našem programu u nedjelju 9. kolovoza u 16 sati. U župnoj crkvi Sveta tri kralja u Goli održana je sveta misa povodom obilježavanja Dana pobjede domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Svetoj misi prisustvovali su članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranak Gola, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Gola, koji su zajedničkom molitvom odali počast svim hrvatskim braniteljima, a osobito onima koji su položili svoje živote za slobodu i neovisnost. Neka nam njihova žrtva bude trajni podsjetnik na vrijednosti slobode, mira i zajedništva koje trebamo čuvati i prenositi budućim naraštajima, poručuju iz općine Gola. Stanovnici općine Legrad od petka 7. kolovoza imat će priliku isprobati novu liniju javnog prevoza kroz područje općine. Testne vožnje održavat će se svakog petka tijekom kolovoza 7., 14., 12., 7., 14., 21. i 28. kolovoza. Nova linija povezuje naselja Legrad, Židovaroš, Veliki otok, Selnica Podravska, Kutnjak, Zablatje, Mali otok, Ambulanta, Legrad. Cilj testnih vožnji je ispitati potrebe mještana, prikupiti njihove prijedloge i povratne informacije te na temelju iskustava putnika unaprijediti buduću organizaciju javnog prijevoza na području općine Legrad. Iz općine pozivaju sve mještane da iskoriste ovu mogućnost i provozaju se novom linijom. Sudjelovanjem u testnim vožnjama mještani će pomoći u stvaranje kvalitetnije, dostupnije i bolje prilagođene usluge javnog prijevoza za sve stanovnike općine Legrad.
4: Kultura.
3: U župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Legradu održan je koncert klasične sakralne glazbe koji je okupio brojne ljubitelje ozbiljne glazbe. Na koncertu su nastupili sopranistica Jelena Košutić i orguljaš Ivon Fabijanec, koji su izveli skladbe različitih stilskih razdoblja. Veliku pozornost privukle su i obnovljene župne orgulje. Koncert je ujedno bio prilika da publika čuje mogućnosti instrumenata koji predstavlja važan dio kulturne i sakralne baštine Legrada. Obnovom orgulja otvorene su mogućnosti za organizaciju novih koncerata i drugih kulturnih događanja, čime ovaj vrijedni instrument ponovno dobiva mjesto koje mu pripada u životu župe i lokalne zajednice. Koncert je organiziran uz potporu Koprivničko-križevačke županije i općine Legrad, a održavanje ovakvih programa potvrđuje koliko su kulturni sadržaji važni i u manjim sredinama. Organizatori su na kraju zahvalili svim posjetiteljima na dolasku, izvođačima na vrhunskim interpretacijama, Koprivničko-križevačkoj županiji i općini Legrad na potpori, kao i župniku Krunoslavu Sajku na gostoprimstvu i pomoći organizaciji večeri, koja je još jednom pokazala da kvalitetna glazba i u manjim sredinama može okupiti brojnu publiku i ostaviti snažan umjetnički dojam. Unatoč visokim temperaturama i prazniku, pripremne utakmice županijskih klubova igrane su posvuda.

0: U Hlebinama su igrali Lipa i Podravec iz Torčica, gdje je domaćin pobjedio s rezultatom 3-2. Zabijali su Kovačević, Balaško i Zlatar. Miklinovec je gostovao kod Rakovca i pobjedio 2-5. Pogodke su zabijali Miklošić, Šijak, Šurmin, Crnčić i Kovačić. Više pročitajte na portalu drava.info. Hrvatska ima novog europskog prvaka. Dino Čižmak je na europskom prvenstvu u bench pressu u Litvi osvojio zlato u kategoriji juniori preko 120 kg u konkurenciji pod okriljem Europske powerlifting federacije. Podigao je 232,5 kg, što je ujedno i novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza, najveći bench press ikad podignut u povijesti Hrvatskog powerlifting saveza u svim dobnim i težinskim kategorijama. Dino dolazi iz Koprivnice, ima 19 godina, član je powerlifting kluba Nabildani mozak, a trenira pod vodstvom Josipa Torića.
1: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza, sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u gorskom dijelu Hrvatske. Vjetar uglavnom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39. Vrijeme sutra, djelomice osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše, moguće već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom. Najniža temperatura od 18 do 23, a najviša dnevna od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 38 Celzijevi stupnjeva, a vrijeme za sutra nas očekuje do 32 maksimalnih.

0: lokalno Podravskog radija.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: A i danas dijelimo jednu obiteljsku ulaznicu za nekog koji ima najbrži prst za naše bazene koji čekaju samo na vas na 811 ili 812 160. Praksu ste, vjerujem, već svih shvatili, dovoljno je odgovoriti na jedno vrlo, vrlo jednostavno pitanje i jedna obiteljska ulaznica je vaša.

0: Izgleda je svima još uvijek malo vruće, vjerojatno se izležavate pod klimom ili nečim slično, a možda baš uživate u bazenima. Ostavit ćemo i našu ulaznicu za kasnije. Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC.

0: MC Stolarije iz vrhunskih Kealan profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
6: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
0: Podravski radio.
7: Najbolji glazbeni ritam.
8: Podravski radio. Tvoj pravi izbor. Izbor.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
9: Dragi naš sine Tiago, neka ti život uvijek bude okružen dobrim ljudima, toplinom doma i osmijehom, sretno krštenje i neka te čuva dragi Bog, to ti žele mama i tata.

od Kume Mate za sve goste. Dragi gosti, hvala vam što ste dio ove posebne ljubavne priče Ana Mariji, Eriku i Tiagu. Želim da zaboravite na sve brige, nazdravite ljubavi, zapjevate iz svega glasa i provedete se najbolje moguće. Neka plesni podi bude pun do rano jutarnjih sati, čaše uvijek pune, a osmijeh ne silazi s lica. Uživajte, veselite se i stvorimo zajedno uspomene koje ćemo dugo pamtiti.

Od Kume Mate za sve goste. Dragi gosti, hvala vam što ste dio ove posebne ljubavne priče Ana Mariji, Eriku i Tiagu. Želim da zaboravite na sve brige, nazdravite ljubavi, zapjevate iz svega glasa i provedete se najbolje moguće. Neka plesni podi bude pun do rano jutarnjih sati, čaše uvijek pune, a osmijeh ne silazi s lica. Uživajte, veselite se i stvorimo zajedno uspomene koje ćemo dugo pamtiti.

Draga Ana Marija, danas ti želim svu sreću ovog svijeta. Neka vaš brak bude pun ljubavi, poštovanja, smijeha i zagrljaja koji će trajati cijeli život. Hvala ti što mogu biti dio vašeg posebnog dana i stajati uz tebe kao kuma. Volim te i želim vam život pun najljepših uspomena.

Draga Ana Marija, Erik i Tiago, danas ne slavite samo ljubav, nego i obitelj koju ste zajedno stvorili. Želim vam život ispunjen srećom, zdravljem, smijehom i bezbrojnim malim trenucima koji će vam grijati srce. Od kume Mateje.

Draga Ana Marija, Erik i Tiago, danas ne slavite samo ljubav, nego i obitelj koju ste zajedno stvorili. Želim vam život ispunjen srećom, zdravljem, smijehom i bezbrojnim malim trenucima koji će vam grijati srce. Od kume Mateje.

Dragi Erik, želim nam ljubav koja će svakim danom biti još jača, zagrljaje koji liječe sve brige i osmijehe koji će nas pratiti kroz cijeli život. Tvoja zaručnica.

0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
0: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off Grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097 674 6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
4: Još niže cijene u trgovinama Manna. Ne propustite 50% ljetno sniženje uz dodatnih 20% popusta za odabir 2 ili 30% za 3 ili više komada ljetne odjeće. Ljetna odjeća za cijelu obitelj po super sniženim cijenama. Manna.
3: Podravski radio.
5: Showbiz.
6: Evo nas u našem backstage-u, Sanja Vejnović o predrasudama s kojima se susretala tijekom karijere, dugoročno vrijede rad, disciplina i talent. Više od 4 desetljeća Sanja gradi uspješnu glumačku karijeru. Jedna je od najprepoznatljivijih lica domaće glumačke scene, publika je pamti po brojnim filmskim i televizijskim ulogama, no iza uspješne karijere stoje godine rada, discipline i osobnog sazrijevanja. Kad bi danas mogla dati savjet djevojci koja je tek zakoračila u svijet glume, kaže da bi joj poručila samo jedno. Rekla bih si da manje sumnjam u sebe. Toliko sam energije potrošila pokušavajući biti dovoljno dobra, a tek sam kasnije shvatila da je autentičnost najveća vrijednost. Rekla bih joj da ostane čvrsto na zemlji, da puno uči i radi na sebi, a rani uspjeh ne smije zavarati jer je ovaj posao nepredvidiv. Rad, iskustvo i disciplina koju stječeš godinama vrijedni su alati za dalje, rekla je. Tijekom bogate karijere utjelovila je brojne žene različitih sudbina, a upravo su ju one najsloženije ostale u posebnom sjećanju. Svaka me uloga nečemu naučila, ali posebno pamtim one koje su od mene tražile da duboko uđem u psihologiju lika, poput uloge Anđe u filmu Banović Strahinja, Slave Raška je u filmu 100 minuta slave, uloga Jasne u seriji Čista ljubav, uloga Mirjane u Divljim pčelama, uloga Zore u filmu Zaliv. Često se tijekom karijere susretala s predrasudama koje prate lijepe žene žene u glumačkom svijetu, no vrlo je rano shvatila što dugoročno donosi uspjeh. Ljepota može otvoriti neka vrata, ali vas ne može održati u ovom poslu. Dugoročno vrijede rad, disciplina i talent. Vrlo rano sam shvatila da moram ozbiljno raditi na sebi i tako razbijati predrasude o lijepim glumicama. S godinama su se promijenili i njezini životni prioriteti. Ono što je nekad bilo važno danas je potpuno u drugom planu. Danas mi je mir važniji od dokazivanja. A tuđa mišljenja više nemaju težinu kakvu su nekad imala. A s godinama shvatite da je najveće bogatstvo imati ljude koji vas vole i razumiju. Na ljubav nikad ne nije gledala kroz stroga pravila, niti vjeruje da postoji samo jedan ispravan put. Mislim da ljubav nema jedno pravilo, neki ljudi imaju jednu veliku ljubav, nekih dožive nekoliko. Svaka nas nauči nečemu važnom. Govoreći o odnosima između muškaraca i žena, priznaje da joj je iskustvo donijelo drugačiju perspektivu. A što je u muškarcima naučila tek s godinama? Da su baš kao i žene, puno ranjiviji nego što se često pokazuju. S godinama više cijenim iskrenost, a ne velike prazne riječi. Iako je cijeli život po svjetlima reflektora, smatra da javnost često stvara pogrešnu sliku o ljudima koji su poznati. Ljudi često stvaraju sliku o osobi samo na temelju onoga što vide na ekranu. Budući da sam cijeli život bila pred kamerama, mnogi me doživljavaju kroz moje uloge, izgled ili javne nastupe. Možda ljudi misle da je život nekoga tko je dugo u javnosti glamurozniji nego što zaista jest, a ja sam zapravo osoba koja najviše cijeni mir. Iza kamere je zapravo jedan sasvim običan život, obitelj, prijatelji, brige, male radosti i svakodnevni rituali. Slava je samo jedan mali dio života, a ne ono što ga određuje. A kada bi njezin život postao filmska priča, naslov bi, kaže, najbolje opisao ono što publika nikad nije imala priliku vidjeti. Vjerojatno bi se zvao S one strane reflektora ili Kadar koji nedostaje, jer ljudi često poznaju samo ono što su vidjeli na ekranu, a najvažniji dijelovi života često ostanu izvan kadra, daleko od kamera, u obitelji, prijateljstvima i trenucima koji se nikad nisu našli u novinama, ispričala je Sanja.

0: Show Lifestyle. Backstage.
1: Cristiano Ronaldo pokazao je dio svoje luksuzne kolekcije automobila vrijedne desetke milijuna eura. Cristiano Ronaldo ponovno je oduševio, ali ovog puta nije riječ o nogometnim potezima. Portugalska zvijezda na društvenim je mrežama pokazala dio svoje impresivne kolekcije automobila, a prizori iz njegove privatne garaže brzo su obišli svijet. Jedan od najboljih nogometaša svih vremena uz niz fotografija kratko je napisao samo moje igračke. No vrijednost vozila iza njega procjenjuje se na desetke milijuna eura. Na fotografijama se mogu vidjeti neke od najpoželjnijih vozila na svijetu. Među njima su Ferrari 599 GTO, ekskluzivni Ferrari Daytona SP3, te rijetki Ferrari Monza SP1, čija se vrijednost na aukcijama penje na više od 2 milijuna eura. Posebnu pažnju privukla su i dva Bugattija Veyron, te iznimno rijedak Cento Dieci, model proizveden u svega 10 primjeraka koji se smatra jednim od najskupljih automobila na svijetu. Ronaldo je pokazao i svoj McLaren Speedtail te Mercedes AMG One hiperautomobil inspiriran bolidima Formule 1, a riječ je tek o dijelu njegove kolekcije. Portugalski nogometaš tijekom godina prikupio je brojne druge luksuzne modele, među kojima su Lamborghini Aventador, Bentley Flying Spur, Bentley Continental GT, Aston Martin DBS, Mercedes G-Wagon Brabus, Lamborghini Urus te čak 3 Rolls-Royce-a. U razgovoru s Piersom Morganom prošle godine je priznao da više ni sam nije siguran koliko automobila zapravo posjeduje. Kad bih morao pogađati, rekao bih da imam 40 ili 41, iskreno ne znam. Obožavam Bugattije, oni su posebna vrsta automobila, rekao je Ronaldo. Otkrio je da je jedan od svojih najskupljih automobila, Bugatti Turbillon, kupio prije svega kao investiciju, a ne isključivo iz ljubavi prema vožnji. Upravo je ulaganje u rijetke i limitirane modele jedan od razloga zbog kojih njegova garaža danas slovi za jednu od najvrijednijih među sportašima. Iako raspolaže voznim parkom o kakvom većina može samo sanjati, Ronaldo je priznao da zbog gustog prometa u Saudijskoj Arabiji rijetko sjeda za upravljač. Većinu vremena provodi kao putnik, dok njegove luksuzne jurilice uglavnom ostaju sigurno parkirane u garaži. Fotografije su samo nekoliko sati prikupile milijune lajkova, a obožavatelje je posebno fascinirala činjenica da je Portugalac pokazao tek dio svoje kolekcije. S obzirom na to da je i sam priznao kako je izgubio računicu koliko automobila posjeduje, mnogi vjeruju da se iza zatvorenih vrata njegove garaže kriju još brojni automobilski dragulji koje javnost do sad nije imala priliku vidjeti.
2: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage.
3: Pronađite rješenje za osvježenje.
2: Vaš Podravski radio.
4: Dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt s Bregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko s Bregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
7: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
6: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
7: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
6: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
7: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i

0: 200406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Tamburijada u Novom Virju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. Tamburijada u Novom Virju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburijadi u Novom Virju.

0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena. Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Draga kumo Mateja, hvala ti što si uz mene na meni ovaj poseban dan i sve dane koje smo prošli zajedno i koje ćemo proći. Hvala ti za svaku riječ ohrabrenja onda kada mi je najviše trebala. Želim nam još puno godina prijateljstva i kumstva.

Mom kumu Leonu želim puno zdravlja, sreće i strpljenja, pogotovo danas sa mnom. Neka nam kumstvo bude puno lijepih uspomena i trenutaka. Živio kume, želi ti Erik.

Dragi mladenci Ana Marija i Erik, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Želimo vam sretan brak, a Tiagu sretno i bezbrižno djetinjstvo. Roditelji Mario i Zvijezdana.

Dragi Mladenci, Ana Marija i Erik, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Želimo vam sretan brak, a Tiagu sretno i bezbrižno djetinjstvo. Roditelji Mario i Zvijezdana.

Draga naša kćeri, sutra, dok započinješ novo životno poglavlje, naša su srca ispunjena ponosom, ljubavlju i srećom. Želimo ti da tvoj brak bude ispunjen međusobnim poštovanjem, razumijevanjem, osmjesima i bezuvjetnom ljubavlju. Erik, danas ti s povjerenjem predajemo našu kćer. Čuvaju, voli i budite jedan drugome oslonac u teškim trenucima, a najveća radost u onim najljepšim. Dobro nam došao u obitelj, a našem unuku Tiagu bezbrižno djetinjstvo i neka te čuva dragi Bog na svim putovima tvojim. Od srca vam sve najbolje, žele roditelji Mario i Zvjezdana.

Draga naša kćeri, sutra, dok započinješ novo životno poglavlje, naša su srca ispunjena ponosom, ljubavlju i srećom. Želimo ti da tvoj brak bude ispunjen međusobnim poštovanjem, razumijevanjem, osmjesima i bezuvjetnom ljubavlju. Erik, danas ti s povjerenjem predajemo našu kćer. Čuvaju, voli i budite jedan drugome oslonac u teškim trenucima, a najveća radost u onim najljepšim. Dobro nam došao u obitelj, a našem unuku Tiagu bezbrižno djetinjstvo i neka te čuva dragi Bog na svim putovima tvojim. Od srca vam sve najbolje, žele roditelji Mario i Zvjezdana.

Draga Ana Marija i Erik, čestitamo vam na vjenčanju i krštenju malog Tiaga. Neka vam život bude pun ljubavi, sreće i blagoslova. Želimo vam nezaboravnu feštu i zabavu do ranih jutarnjih sati. Leona, Lovro, Stric i Strina.

Draga Ana Marija i Erik, čestitamo vam na vjenčanju i krštenju malog Tiaga. Neka vam život bude pun ljubavi, sreće i blagoslova. Želimo vam nezaboravnu feštu i zabavu do ranih jutarnjih sati. Leona, Lovro, Stric i Strina.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
5: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1 euro i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4 euro i 49 centi. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Podravski radio. Vijesti.
8: Dobar dan u vijestima. Saborska zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga u četvrtak je s komemoracije u Uzdolju za osmjeru ubijenih srpskih civila poručila da zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Šimpraga je na komemoraciji u Uzdolju pokraj Knina, gdje su prije 31 godinu trojica pripadnika hrvatske vojske iz automatske puške ubili osmjeru bespomoćnih, bezopasnih i vremeških srpskih civila u organizaciji općine Biskuplja i Srpskog narodnog vijeća poručila kako zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Posade turističkih jahti i mini kruzera, članovi Hrvatske udruge privatnih brodara, pokrenuli su akciju čišćenje uvala i obale. Uklanjanjem otpada na koji nailaze tijekom plovidbe doprinose očuvanju mora, prirode i okoliša, vrijednosti na kojima počiva hrvatski nautički turizam. Kružno putovanje Jadranom nezamisliva su bez boravka u skrovitim uvalama i netaknutoj prirodi. Upravo zato zaštita mora i obale za privatne brodare nije samo pitanje odgovornosti prema okolišu, već i temelj očuvanja turističkog proizvoda koji godinama privlači goste iz cijelog svijeta, navodi se u priopćenju Hrvatske udruge privatnih brodara. HDZ Sveti Ivan Žabno pozvao je načelnika općine Sveti Ivan Žabno Nenada Bošnjaka da podnese neopozivu ostavku nakon što je dan ranije uhićen zbog sumnje da je 31-godišnjaku prijetio ugrožavanjem života. U priopćenju navodi da posljednjih dana Sveti Ivan Žabno nije u središtu pozornosti zbog razvojnih projekata nego zbog događaja koji, kako ističe, ozbiljno narušavaju ugled općine i bacaju sjenu na rad općinske uprave. HDZ smatra da je Bošnjak izgubio moralni i politički autoritet potreban za obnašanje dužnosti načelnika, te ga pozivaju da omogući raspisivanje prijevremenih izbora. Pritom ističe da ne prejudicira ishod bilo kakvih postupaka, ali ocjenjuje da je nastala ozbiljna šteta za ugled općine. U Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja svečano je imenovan most na Mrežnici po 14. domobranskoj pukovni Slunj, a ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved je poručio da je Domovinski rat temelj samostalne Hrvatske. Zagrebačka policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom koji je u gospodarskom objektu u vlasništvu 60-godišnje članice svoje obitelji na području Novog Zagreba skrivao više od 8 kg droge namijenjene daljnjoj preprodaji. Vodostaj rijeke Orljave na području Požege pao je na svega 4 cm, a zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i izostanka ozbiljnih oborina, stručnjaci ne isključuju mogućnost da rijeka potpuno presuši već u idućih 10 dana. Iako za sad nema opasnosti za opskrbu pitkom vodom, građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. Popularni meksički influencer ubijen je tijekom prenosa uživo na ulici u saveznoj državi Sinloji. Prožetoj nasiljem priopćile su vlasti. Naoružani ljudi namjerno su otvorili vatru na Cesara Gasteluma u gradu Kulikanu, rekli su sigurnosni dužnosnici. Navijači Hajduka izazvali su novi incident na gostovanju. Ovog puta mjesto radnje bio je Vilnius u susret prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige protiv Žalgirisa. Poslije zazivanja požara na južnoj tribini stadiona u Varaždinu prošlog vikenda, navijači iz Splita ovog su se puta fizički sukobili s dvojicom Litvanaca. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 38 celzijevi stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
9: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
10: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
11: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
12: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
11: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
12: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
11: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
12: Salon namještaja Palković.
13: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
14: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
13: Podravski radio.
15: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
16: Dragi nećače, čini mi se kao da si jučer bio dječak, a danas započinješ jedno od najljepših životnih poglavlja. Ponosan sam na tebe, želim tebi i tvojoj supruzi puno ljubavi, strpljenja, smijeha i međusobnog poštovanja. Neka vam svaki novi dan bude razlog za sreću, a svaki izazov prilika da budete još bliži. Od srca ti želim sretan i zajednički život. Tvoj ujak Mateo.
17: Prijem, uhapci me, Aše.

0: sve hapse.
1: Dragi naši mladenci Erik i Ana Marija, danas postajete jedno srce, jedna duša. Čast nam je sa vama dijeliti taj poseban trenutak. Neka vas kroz zajednički život vode ljubav, poštovanje i zajednički snovi. Od srca vam žele baka Nada i deda Ivan. Malenom Tiagu želimo sretno djetinjstvo za njegovo krštenje.

Dragi naši mladenci Erik i Ana Marija, danas postajete jedno srce, jedna duša. Čast nam je sa vama dijeliti taj poseban trenutak. Neka vas kroz zajednički život vode ljubav, poštovanje i zajednički snovi. Od srca vam žele baka Nada i deda Ivan. Malenom Tiagu želimo sretno djetinjstvo za njegovo krštenje.

Dobro nam došli, dragi gosti. Večeras nema brige, nema dijete, nema ranog ustajanja, samo pjesma, ples i dobro raspoloženje. Zato zagrijte glasnice, osmijehe na lice i pridružite se veselju. Za mladence i za sve nas, neka ova noć bude za pamćenje. Roditelji Belčić.

0: Draga Ana Marija, dobro nam došla u obitelj. Želimo vam ljubav, sreću i dom pun topline. Od srca, roditelji Belčić.
1: Prijem, uhapsi me, Aše.

0: njega sve hapsi.
1: Dragi brate, čestitam, danas si izrekao svoje sudbonosno da, a od sutra počinje ono poznato kako ti kažeš ljubavi. Neka vam brak bude pun ljubavi i smijeha, a svađe kratke kao pauza za predah. Bratu Eriku i njegovoj izabranici Ani Mariji puno sreće u zajedničkom životu, od srca žele braća Sandro i Mateas.

Od Kume Mate za sve goste. Dragi gosti, hvala vam što ste dio ove posebne ljubavne priče Ana Mariji, Eriku i Tiagu. Želim da zaboravite na sve brige, nazdravite ljubavi, zapjevate iz svega glasa i provedete se najbolje moguće. Neka plesni podi bude pun do rano jutarnjih sati, čaše uvijek pune, a osmijeh ne silazi s lica. Uživajte, veselite se i stvorimo zajedno uspomene koje ćemo dugo pamtiti.

Od Kume Mate za sve goste. Dragi gosti, hvala vam što ste dio ove posebne ljubavne priče Ana Mariji, Eriku i Tiagu. Želim da zaboravite na sve brige, nazdravite ljubavi, zapjevate iz svega glasa i provedete se najbolje moguće. Neka plesni podi bude pun do rano jutarnjih sati, čaše uvijek pune, a osmijeh ne silazi s lica. Uživajte, veselite se i stvorimo zajedno uspomene koje ćemo dugo pamtiti.

0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
1: U sklopu programa Đurđevac Off-Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u srijedu 12. kolovoza održat će se edukacijska radionica Kiša Meteora. Radionica će se održati u gradskoj knjižnici od 16 do 17 sati, a vodit će je Branko Novosel. Kroz zanimljivo i interaktivno predavanje, sudionici će imati priliku saznati više o pojavi kiše meteora, njezinom nastanku i zanimljivostima iz svijeta astronomije. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u srijedu 12. kolovoza od 16 do 17 sati u gradskoj knjižnici.
0: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan. Vodoopskrba u prigradskim naseljima grada Đurđevca ponovno je normalizirana, izvijestile su komunalije d.o.o. Đurđevac. Kako navode, do poteškoća u opskrbi vodom došlo je zbog izrazito velike potrošnje uzrokovane visokim temperaturama, poremećaja u tlakovima u sustavu te punjenja vodoopskrbe Budrovac, koja se opskrbljuje vodom s vodocrpilišta kojim upravlja INA d.d. Zbog toga su bez vode ili sa smanjenim tlakom bili pojedini korisnici u prigradskim naseljima te na području vinograda. Iz komunalija ističu kako se stanje u sustavu normalizira, a slični problemi u budućnosti trebali bi biti spriječeni puštanjem u rad novo izgrađene vodospreme Čepelovac. Ona će se s vodom opskrbljivati izravno s vodocrpilišta u Đurđevcu, čime će se povećati sigurnost i stabilnost vodoopskrbe. Iako je opskrba uglavnom uspostavljena iz komunalija, mole korisnike koji još uvijek nemaju vodu ili imaju slabiji tlak, da im se jave kako bi se prema potrebi obavilo odzračivanje vodovodne mreže. Na kraju su zahvalili svim korisnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom ove nepredvidljive situacije. U Kninu je jučer svečano obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, a programu je prisustvovao i župan Tomislav Golubić uz potpredsjednika Hrvatskog sabora i gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića te hrvatske branitelje s područja županije. U prigodnim govorima predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković istaknuli su duboku zahvalnost hrvatskim braniteljima na njihovoj žrtvi za našu slobodu i važnost očuvanja istine o domovinskom ratu uz trajno poštovanje prema hrvatskim braniteljima. U svečanosti podizanja hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi sudjelovali su hrvatski branitelji, članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja te pripadnici Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova kao i veterani Hrvatskog vijeća obrane. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je odluku o financiranju projekata u okviru poziva podrška osnovnim školama za provedbu izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole. Među odobranim projektima i aktivna djeca punog srca koje je prijavila Koprivničko-križevačka županija uz stručnu pomoć Pore regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije. Vrijednost projekta iznosi 356 tisuća eura, a osigurana su bespovratna sredstva u 100%-tnom iznosu. Projekt će trajati 21 mjesec, a cilj mu je podržati osnovne škole u postupnom uvođenju programa cjelodnevne škole kroz kvalitetne i raznovrsne izvannastavne aktivnosti dostupne svim učenicima. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije koje će provoditi 112 programa izvannastavnih aktivnosti u 216 skupina, a u njima će sudjelovati učenici tijekom školske godine 2026/27 i 2027/28. Posebno se ističe kako je 72 programa potpuno novo, odnosno nisu se provodila u protekloj školskoj godini, a kroz projekt je planiran i isti broj izleta, odnosno 72 različita oblika izvan učeničke nastave. Aktivnosti su usmjerene na razvoj različitih znanja i vještina od digitalnih kompetencija kroz programe poput 3D modeliranja, umjetne inteligencije, robotike i izrade multimedijalnih sadržaja do ekoloških tema i aktivnosti vezane uz očuvanje prirodne i kulturne baštine. Važan dio projekta odnosi se i na inkluziju, jednake mogućnosti i podršku učenicima, a projekt će dodatno povezati škole s lokalnom zajednicom. Projekt Aktivna djeca punog srca učenicima će omogućiti učenje kroz iskustvo, razvoj interesa i talenata, te stjecanje kompetencija važnih za daljnje obrazovanje i život. Kroz nove sadržaje, opremu i prilike za učenje izvan klasične učionice stvaraju se uvjeti za kvalitetniji i suvremeniji pristup obrazovanju. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je financiranje projekta Aktivna djeca punog srca koje je prijavila Koprivničko-križevačka županija uz stručnu podršku PORE regionalne razvojne agencije. U sklopu poziva za potporu osnovnim školama i provedbi izvannastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole. Završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Česmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugoj oko 1,5 km obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake, što nam je u emisiji Koprivničke teme kazala zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriž.
3: Taj dio, znači povezivanja Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekak da je važno možda za pozvat sve koji se kreću u prometalima različitima. Nemojte stiskat gaz baš tak, ne bomo nam se niš dogodilo. Mislim, tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tak da nema uopće potrebe divljenja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
2: Rekla je Ostriž. Istovremeno sve više zahtjeva građana za povećanjem sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti, jednoj od prometno najopterećenih dionica u Koprivnici. U tijeku su razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, razmatraju se i modeli sufinanciranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine.
3: Je, zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet, mada ja ne kužim, ono, ista je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Ako se vozite normalno, ono, 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin. Tak, sad je ishođena taj za tih, zapravo se radi o par sto metara građevinska dozvola koja je izlazila izvan granica grada Koprivnice, pa će i to biti, evo, ja se nadam, riješeno. Nastavimo, znači, te mjere za smirivanje prometa implementirati.
2: Zaključila je Ostriž. Početak radova na spojenoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca. Reprizu emisije Koprivničke teme poslušajte u našem programu u nedjelju 9. kolovoza u 16 sati. U župnoj crkvi Sveta tri kralja u Goli održana je sveta misa povodom obilježavanja Dana pobjede domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Svetoj misi prisustvovali su članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranak Gola, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Gola, koji su zajedničkom molitvom odali počast svim hrvatskim braniteljima, a osobito onima koji su položili svoje živote za slobodu i neovisnost. Neka nam njihova žrtva bude trajni podsjetnik na vrijednosti slobode, mira i zajedništva koje trebamo čuvati i prenositi budućim naraštajima, poručuju iz općine Gola. Stanovnici općine Legrad od petka 7. kolovoza imat će priliku isprobati novu liniju javnog prevoza kroz područje općine. Testne vožnje održavat će se svakog petka tijekom kolovoza 7., 14., 12., 7., 14., 21. i 28. kolovoza. Nova linija povezuje naselja Legrad, Židovaroš, Veliki otok, Selnica Podravska, Kutnjak, Zablatje, Mali otok, Ambulanta, Legrad. Cilj testnih vožnji je ispitati potrebe mještana, prikupiti njihove prijedloge i povratne informacije te na temelju iskustava putnika unaprijediti buduću organizaciju javnog prijevoza na području općine Legrad. Iz općine pozivaju sve mještane da iskoriste ovu mogućnost i provozaju se novom linijom. Sudjelovanjem u testnim vožnjama mještani će pomoći u stvaranje kvalitetnije, dostupnije i bolje prilagođene usluge javnog prijevoza za sve stanovnike općine Legrad.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremenska prognoza, sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u gorskom dijelu Hrvatske. Vjetar uglavnom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39. Vrijeme sutra, djelomice osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše, moguće već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom. Najniža temperatura od 18 do 23, a najviša dnevna od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 38 Celzijevi stupnjeva, a vrijeme za sutra nas očekuje do 32 maksimalnih.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: Draga Ana Marija, želim ti da kroz cijeli život voliš, čuvaš i poštuješ svog Erika, da jedno drugome budete snaga, podrška i mir u svim životnim trenucima. Neka vaša ljubav svakim danom raste još više, a vaš zajednički put bude ispunjen razumijevanjem, srećom i zagrljajima. Čuvajte jedno drugo i nikada ne zaboravite koliko ste bogati jer imate ljubav. Kuma Mateja.

Draga Ana Marija, Erik i Tiago, danas ne slavite samo ljubav, nego i obitelj koju ste zajedno stvorili. Želim vam život ispunjen srećom, zdravljem, smijehom i bezbrojnim malim trenucima koji će vam grijati srce. Od kume Mateje.

Kažu da život razdvaja puteve, ali nikada ne može izbrisati uspomene koje smo zajedno stvarale. Draga moja Seko, hvala ti za sve lijepe trenutke koje smo dijelile, pa čak i one ružne koje su nas naučile puno toga. Danas ti želim da od svog supruga pronađeš svu sreću ovoga svijeta, a da vas ljubav uvijek vodi kroz život. Od srca vam želim sretno i blagoslovljeno zajedničko putovanje. Tvoja Seka.

Dragi Erik, dok svira ova pjesma, želim ti da znaš da je danas počelo naše najljepše putovanje. Želim ti život pun ljubavi, mira i sreće, a sebi da te uvijek gledam istim sjajem u očima. To ti želi tvoja zarušnica Ana Marija.

Draga kumo Mateja, hvala ti što si uz mene na meni ovaj poseban dan i sve dane koje smo prošle zajedno i koje ćemo proći. Hvala ti za svaku riječ ohrabrenja onda kada mi je najviše trebala. Želim nam još puno godina prijateljstva i kumstva.

Dragi mladenci Ana Marija i Erik, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Želimo vam sretan brak, a Tiagu sretno i bezbrižno djetinjstvo. Roditelji Mario i Zvijezdana.

Draga naša kćeri, sutra, dok započinješ novo životno poglavlje, naša su srca ispunjena ponosom, ljubavlju i srećom. Želimo ti da tvoj brak bude ispunjen međusobnim poštovanjem, razumijevanjem, osmjesima i bezuvjetnom ljubavlju. Erik, danas ti s povjerenjem predajemo našu kćer. Čuvaju, voli i budite jedan drugome oslonac u teškim trenucima, a najveća radost u onim najljepšim. Dobro nam došao u obitelj, a našem unuku Tiagu bezbrižno djetinjstvo i neka te čuva dragi Bog na svim putovima tvojim. Od srca vam sve najbolje, žele roditelji Mario i Zvjezdana.

Draga naša kćeri, sutra, dok započinješ novo životno poglavlje, naša su srca ispunjena ponosom, ljubavlju i srećom. Želimo ti da tvoj brak bude ispunjen međusobnim poštovanjem, razumijevanjem, osmjesima i bezuvjetnom ljubavlju. Erik, danas ti s povjerenjem predajemo našu kćer. Čuvaju, voli i budite jedan drugome oslonac u teškim trenucima, a najveća radost u onim najljepšim. Dobro nam došao u obitelj, a našem unuku Tiagu bezbrižno djetinjstvo i neka te čuva dragi Bog na svim putovima tvojim. Od srca vam sve najbolje, žele roditelji Mario i Zvijezdana.

Draga Ana Marija i Erik, čestitamo vam na vjenčanju i krštenju malog Tiaga. Neka vam život bude pun ljubavi, sreće i blagoslova. Želimo vam nezaboravnu feštu i zabavu do ranih jutarnjih sati. Leona, Lovro, Stric i Strina.

Draga Ana Marija i Erik, čestitamo vam na vjenčanju i krštenju malog Tiaga. Neka vam život bude pun ljubavi, sreće i blagoslova. Želimo vam nezaboravnu feštu i zabavu do ranih jutarnjih sati. Leona, Lovro, stric i strina.

Dragi naši mladenci Erik i Ana Marija, danas postajete jedno srce, jedna duša. Čast nam je sa vama dijeliti taj poseban trenutak. Neka vas kroz zajednički život vode ljubav, poštovanje i zajednički snovi. Od srca vam žele baka Nada i deda Ivan. Malenom Tiagu želimo sretno djetinjstvo za njegovo krštenje.

Dragi naši mladenci Erik i Ana Marija, danas postajete jedno srce, jedna duša. Čast nam je sa vama dijeliti taj poseban trenutak. Neka vas kroz zajednički život vode ljubav, poštovanje i zajednički snovi. Od srca vam žele baka Nada i deda Ivan. Malenom Tiagu želimo sretno djetinjstvo za njegovo krštenje.

Ana Marija i Erik, dan vjenčanja neka vam bude vesel kao i bračni život. Sve najbolje povodom dana vjenčanja žele vam Nikol, Martina i Nikola.

Dobro nam došli, dragi gosti. Večeras nema brige, nema dijete, nema ranog ustajanja, samo pjesma, ples i dobro raspoloženje. Zato zagrijte glasnice, osmijehe na lice i pridružite se veselju. Za mladence i za sve nas, neka ova noć bude za pamćenje. Roditelji Belčić.

od Kume Mate za sve goste. Dragi gosti, hvala vam što ste dio ove posebne ljubavne priče Ana Mariji, Eriku i Tiagu. Želim da zaboravite na sve brige, nazdravite ljubavi, zapjevate iz svega glasa i provedete se najbolje moguće. Neka plesni podi bude pun do rano jutarnjih sati, čaše uvijek pune, a osmijeh ne silazi s lica. Uživajte, veselite se i stvorimo zajedno uspomene koje ćemo dugo pamtiti.

0: dobije vjesnu saju, nek joj bježi iz puta.
1: Draga Ana Marija, danas ti želim svu sreću ovog svijeta. Neka vaš brak bude pun ljubavi, poštovanja, smijeha i zagrljaja koji će trajati cijeli život. Hvala ti što mogu biti dio vašeg posebnog dana i stajati uz tebe kao kuma. Volim te i želim vam život pun najljepših uspomena.

Draga Ana Marija, Erik i Tiago, danas ne slavite samo ljubav, nego i obitelj koju ste zajedno stvorili. Želim vam život ispunjen srećom, zdravljem, smijehom i bezbrojnim malim trenucima koji će vam grijati srce. Od kume Mateje.

Draga Ana Marija, Erik i Tiago, danas ne slavite samo ljubav, nego i obitelj koju ste zajedno stvorili. Želim vam život ispunjen srećom, zdravljem, smijehom i bezbrojnim malim trenucima koji će vam grijati srce. Od kume Mateje.

Draga Ana Marija, želim da ti svaki dan bude ispunjen veseljem, potporom i ljubavlju. Jedva se čekam buditi svakog dana pored tebe i obećavam ti da ću te poštovati, čuvati i voljeti do kraja života. To ti želi zaručnik Erik.

Dragi mladenci Ana Marija i Erik, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Želimo vam sretan brak, a Tiagu sretno i bezbrižno djetinjstvo. Roditelji Mario i Zvijezdana.

Draga naša kćeri, sutra, dok započinješ novo životno poglavlje, naša su srca ispunjena ponosom, ljubavlju i srećom. Želimo ti da tvoj brak bude ispunjen međusobnim poštovanjem, razumijevanjem, osmjesima i bezuvjetnom ljubavlju. Erik, danas ti s povjerenjem predajemo našu kćer. Čuvaju, voli i budite jedan drugome oslonac u teškim trenucima, a najveća radost u onim najljepšim. Dobro nam došao u obitelj, a našem unuku Tiagu bezbrižno djetinjstvo i neka te čuva dragi Bog na svim putovima tvojim. Od srca vam sve najbolje, žele roditelji Mario i Zvjezdana.

0: Draga naša kćeri, sutra, dok započinješ novo životno poglavlje, naša su srca ispunjena ponosom, ljubavlju i srećom. Želimo ti da tvoj brak bude ispunjen međusobnim poštovanjem, razumijevanjem, osmjesima i bezuvjetnom ljubavlju. Erik, danas ti s povjerenjem predajemo našu kćer. Čuvaju, voli i budite jedan drugome oslonac u teškim trenucima, a najveća radost u onim najljepšim. Dobro nam došao u obitelj, a našem unuku Tiagu bezbrižno djetinjstvo i neka te čuva dragi Bog na svim putovima tvojim. Od srca vam sve najbolje, žele roditelji Mario i Zvijezdana.
1: Ovo je kipa, vidiš.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio. Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar dan. Vodoopskrba u prigradskim naseljima grada Đurđevca ponovno je normalizirana, izvijestile su komunalije d.o. Đurđevac. Kako navode, do poteškoća u opskrbi vodom došlo je zbog izrazito velike potrošnje uzrokovane visokim temperaturama, poremećaja u tlakovima u sustavu te punjenja vodoopskrbe Budrovac, koja se opskrbljuje vodom s vodocrpilišta kojim upravlja INA DD. Zbog toga su bez vode ili sa smanjenim tlakom bili pojedini korisnici u prigradskim naseljima te na području vinograda. Iz komunalija ističu kako se stanje u sustavu normalizira, a slični problemi u budućnosti trebali bi biti spriječeni puštanjem u rad novo izgrađene vodospreme Čepelovac. Ona će se s vodom opskrbljivati izravno s vodocrpilišta u Đurđevcu, čime će se povećati sigurnost i stabilnost vodoopskrbe. Iako je opskrba uglavnom uspostavljena iz komunalija, mole korisnike koji još uvijek nemaju vodu ili imaju slabiji tlak, da im se jave kako bi se prema potrebi obavilo odzračivanje vodovodne mreže. Na kraju su zahvalili svim korisnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom ove nepredvidljive situacije. U Kninu je jučer svečano obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, a programu je prisustvovao i župan Tomislav Golobić uz potpredsjednika Hrvatskog sabora i gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića te hrvatske branitelje s područja županije. U prigodnim govorima predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković istaknuli su duboku zahvalnost hrvatskim braniteljima na njihovoj žrtvi za našu slobodu i važnost očuvanja istine o domovinskom ratu uz trajno poštovanje prema hrvatskim braniteljima. U svečanosti podizanja hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi sudjelovali su hrvatski branitelji, članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja te pripadnici Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova kao i veterani Hrvatskog vijeća obrane. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je odluku o financiranju projekata u okviru poziva podrška osnovnim školama za provedbu izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole. Među odobranim projektima i aktivna djeca punog srca koje je prijavila Koprivničko-križevačka županija uz stručnu pomoć Pore regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije. Vrijednost projekta iznosi 356.000 eura, a osigurana su bespovratna sredstva u 100%-tnom iznosu. Projekt će trajati 21 mjesec, a cilj mu je podržati osnovne škole u postupnom uvođenju programa cjelodnevne škole kroz kvalitetne i raznovrsne izvannastavne aktivnosti dostupne svim učenicima. U projekti je uključeno 9 osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije koje će provoditi 112 programa izvannastavnih aktivnosti u 216 skupina, a u njima će sudjelovati učenici tijekom školske godine 2026.-27. i 2027.-28. Posebno se ističe kako je 72 programa potpuno novo, odnosno nisu se provodila u protekloj školskoj godini, a kroz projekt je planiran i isti broj izleta, odnosno 72 različita oblika izvan učeničke nastave. Aktivnosti su usmjerene na razvoj različitih znanja i vještina od digitalnih kompetencija kroz programe poput 3D modeliranja, umjetne inteligencije, robotike i izrade multimedijalnih sadržaja do ekoloških tema i aktivnosti vezane uz očuvanje prirodne i kulturne baštine. Važan dio projekta odnosi se i na inkluziju, jednake mogućnosti i podršku učenicima, a projekt će dodatno povezati škole s lokalnom zajednicom. Projekt Aktivna djeca punog srca učenicima će omogućiti učenje kroz iskustvo, razvoj interesa i talenata te stjecanje kompetencija važnih za daljnje obrazovanje i život. Kroz nove sadržaje, opremu i prilike za učenje izvan klasične učionice stvaraju se uvjeti za kvalitetniji i suvremeniji pristup obrazovanju. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je financiranje projekta Aktivna djeca punog srca koje je prijavila Koprivničko-križevačka županija uz stručnu podršku Pore regionalne razvojne agencije. U sklopu poziva za potporu osnovnim školama i provedbi izvannastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole. Završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Česmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugoj oko 1,5 km obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake, što nam je u emisiji Koprivničke teme kazala zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriž.
2: Taj dio, znači povezivanja Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekako da je važno možda za pozvati sve koji se kreću u prometalima različitima. Nemojte stiskat gaz baš tak, ne bomo nam se niš dogodilo. Mislim, tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljenja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
1: Rekla je Ostriž. Istovremeno sve više zahtjeva građana za povećanjem sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti, jednoj od prometno najopterećenih dionica u Koprivnici. U tijeku su razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, razmatraju se i modeli sufinanciranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine.
2: Je, zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj. Dosta se i pojačao promet, mada ja ne kužim, ono, ista je zapravo stvar svagdje. Ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti. Ako se vozite normalno, ono, 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi. Međutim, ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin. Tak, sad je ishođena taj za tih, zapravo se radi o par sto metara građevinska dozvola koja je izlazila izvan granica grada Koprivnice, pa će i to biti, evo, ja se nadam riješeno. Nastojimo, znači, te mjere za smirivanje prometa implementirati.
1: Zaključila je Ostriž. Početak radova na spojnoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca. Reprizu emisije Koprivničke teme poslušajte u našem programu u nedjelju 9. kolovoza u 16 sati. U župnoj crkvi Sveta tri kralja u Goli održana je sveta misa povodom obilježavanja Dana pobjede domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Svetoj misi prisustvovali su članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranak Gola, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Gola, koji su zajedničkom molitvom odali počast svim hrvatskim braniteljima, a osobito onima koji su položili svoje živote za slobodu i neovisnost. Neka nam njihova žrtva bude trajni podsjetnik na vrijednosti slobode, mira i zajedništva koje trebamo čuvati i prenositi budućim naraštajima, poručuju iz općine Gola. Stanovnici općine Legrad od petka 7. kolovoza imat će priliku isprobati novu liniju javnog prevoza kroz područje općine. Testne vožnje održavat će se svakog petka tijekom kolovoza 7., 14., 12., 7., 14., 21. i 28. kolovoza. Nova linija povezuje naselja Legrad, Židovaroš, Veliki otok, Selnica Podravska, Kutnjak, Zablatje, Mali otok, Ambulanta, Legrad. Cilj testnih vožnji je ispitati potrebe mještana, prikupiti njihove prijedloge i povratne informacije te na temelju iskustava putnika unaprijediti buduću organizaciju javnog prijevoza na području općine Legrad. Iz općine pozivaju sve mještane da iskoriste ovu mogućnost i provozaju se novom linijom. Sudjelovanjem u testnim vožnjama mještani će pomoći u stvaranje kvalitetnije, dostupnije i bolje prilagođene usluge javnog prijevoza za sve stanovnike općine Legrad.
0: Kultura.
1: U župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Legradu održan je koncert klasične sakralne glazbe koji je okupio brojne ljubitelje ozbiljne glazbe. Na koncertu su nastupili sopranistica Jelena Košutić i orguljaš Ivon Fabijanec koji su izveli skladbe različitih stilskih razdoblja. Veliku pozornost privukle su i obnovljene župne orgulje. Koncert je ujedno bio prilika da publika čuje mogućnosti instrumenata koji predstavlja važan dio kulturne i sakralne baštine Legrada. Obnovom orgulja otvorene su mogućnosti za organizaciju novih koncerata i drugih kulturnih događanja, čime ovaj vrijedni instrument ponovno dobiva mjesto koje mu pripada u životu župe i lokalne zajednice. Koncert je organiziran uz potporu Koprivničko-križevačke županije i općine Legrad, a održavanje ovakvih programa potvrđuje koliko su kulturni sadržaji važni i u manjim sredinama. Organizatori su na kraju zahvalili svim posjetiteljima na dolasku, izvođačima na vrhunskim interpretacijama, Koprivničko-križevačkoj županiji i općini Legrad na potpori, kao i župniku Krunoslavu Sajku na gostoprimstvu i pomoći organizaciji večeri, koja je još jednom pokazala da kvalitetna glazba i u manjim sredinama može okupiti brojnu publiku i ostaviti snažan umjetnički dojam. Unatoč visokim temperaturama i prazniku, pripremne utakmice županijskih klubova igrane su posvuda. Tako je utorak popodne graničar iz Đurđevca otputovao u Zagreb, u Siget, gdje je igrao protiv Hrvatskog Dragovoljca. Izgubili su 2-1 u 93. minuti, a pogodak za Picoke postigao je stoper Zubović. U utorak su igrali i Drava, Novigrad Podravski te Podravac iz Virja. Virovci su slavili s 2 gola Žuškina i 1 Vindića, dok je gol za Novigrad Podravski zapravo bio autogol. U finalu tradicionalnog turnira u Legradu, koji se igrao na dan pobjede domovinske zahvalnosti, sastali su se Osvit iz Đelekovca i Sloga iz Koprivničkog Ivanca. S ukupnih 3-1 bolji je bio Osvit, za kojeg su zabijali Drvarić, Lopatnik i Celišćak. Pitomača je isti dan igrala kod kuće protiv juniora Slavena i pobjedila ih rezultatom 2-1. U Hlebinama su igrali Lipa i Podravec iz Torčeca, gdje je domaćin pobjedio s rezultatom 3-2. Zabijali su Kovačević, Balaško i Zlatar. Miklinovec je gostovao kod Rakovca i pobjedio 2-5. Pogodke su zabijali Miklošić, Šijak, Šurmin, Crnčić i Kovačić. Više pročitajte na portalu drava.info. Hrvatska ima novog europskog prvaka. Dino Čižmak je na europskom prvenstvu u bench pressu u Litvi osvojio zlato u kategoriji juniori preko 120 kg u konkurenciji pod okriljem Europske powerlifting federacije. Podigao je 232,5 kg, što je ujedno i novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza, najveći bench press ikad podignut u povijesti Hrvatskog powerlifting saveza u svim dobnim i težinskim kategorijama. Dino dolazi iz Koprivnice, ima 19 godina, član je powerlifting kluba Nabildani mozak, a trenira pod vodstvom Josipa Torića.
0: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza, sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u gorskom dijelu Hrvatske. Vjetar uglavnom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39. Vrijeme sutra, djelomice osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše, moguće već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom. Najniža temperatura od 18 do 23, a najviša dnevna od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 38 Celzijevi stupnjeva, a vrijeme za sutra nas očekuje do 32 maksimalnih.

0: Lokalno Podravsko radio. Slušali ste reprizu emisije. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
0: Draga Ana Marija i dragi Erik, čestitamo vam od srca na vjenčanju. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Malom Tiagu želimo blagoslov, zdravlje i sretan život pod zaštitom ljubavi i obitelji. Sve najbolje u ovom posebnom danu. S ljubavlju, Leona, Lovro, Stric i Strina.

Draga Ana Marija i Erik, čestitamo vam na vjenčanju i krštenju malog Tiaga. Neka vam život bude pun ljubavi, sreće i blagoslova. Želimo vam nezaboravnu feštu i zabavu do ranih jutarnjih sati. Leona, Lovro, Stric i Strina.

Draga Ana Marija i Erik, čestitamo vam na vjenčanju i krštenju malog Tiaga. Neka vam život bude pun ljubavi, sreće i blagoslova. Želimo vam nezaboravnu feštu i zabavu do ranih jutarnjih sati. Leona, Lovro, Stric i Strina.

Dragi naši mladenci Erik i Ana Marija, danas postajete jedno srce, jedna duša. Čast nam je sa vama dijeliti taj poseban trenutak. Neka vas kroz zajednički život vode ljubav, poštovanje i zajednički snovi. Od srca vam žele baka Nada i deda Ivan. Malenom Tiagu želimo sretno djetinjstvo za njegovo krštenje.

Dragi naši mladenci Erik i Ana Marija, danas postajete jedno srce, jedna duša. Čast nam je sa vama dijeliti taj poseban trenutak. Neka vas kroz zajednički život vode ljubav, poštovanje i zajednički snovi. Od srca vam žele baka Nada i deda Ivan. Malenom Tiagu želimo sretno djetinjstvo za njegovo krštenje.

Dobro nam došli, dragi gosti. Večeras nema brige, nema dijete, nema ranog ustajanja, samo pjesma, ples i dobro raspoloženje. Zato zagrijte glasnice, osmijehe na lice i pridružite se veselju. Za mladence i za sve nas, neka ova noć bude za pamćenje. Roditelji Belčić.

Draga Ana Marija, Erik i Tiago, danas ne slavite samo ljubav, nego i obitelj koju ste zajedno stvorili. Želim vam život ispunjen srećom, zdravljem, smijehom i bezbrojnim malim trenucima koji će vam grijati srce. Od kume Mateje.

Draga naša kćeri, sutra, dok započinješ novo životno poglavlje, naša su srca ispunjena ponosom, ljubavlju i srećom. Želimo ti da tvoj brak bude ispunjen međusobnim poštovanjem, razumijevanjem, osmjesima i bezuvjetnom ljubavlju. Erik, danas ti s povjerenjem predajemo našu kćer. Čuvaju, voli i budite jedan drugome oslonac u teškim trenucima, a najveća radost u onim najljepšim. Dobro nam došao u obitelj, a našem unuku Tiagu bezbrižno djetinjstvo i neka te čuva dragi Bog na svim putovima tvojim. Od srca vam sve najbolje, žele roditelji Mario i Zvijezdana.

Dragi Ana i Erik, neka vam ljubavi nikada ne nedostaje, a malog Tiaga, Anđeo Čuvar prati na putu njegovog odrastanja. Svu sreću ovog svijeta žele vam Bukvići.

Draga Ana Marija, Erik i Tiago, danas ne slavite samo ljubav, nego i obitelj koju ste zajedno stvorili. Želim vam život ispunjen srećom, zdravljem, smijehom i bezbrojnim malim trenucima koji će vam grijati srce. Od kume Mateje.

0: kada odem ti ja.
1: Dragi naši mladenci Erik i Ana Marija, danas postajete jedno srce, jedna duša. Čast nam je sa vama dijeliti taj poseban trenutak. Neka vas kroz zajednički život vode ljubav, poštovanje i zajednički snovi. Od srca vam žele baka Nada i deda Ivan. Malenom Tiagu želimo sretno djetinjstvo za njegovo krštenje.

I došli smo i do posljednje glazbene želje za drage nam mladence, dragi Ana Marija i Erik. Sretan brak, želim vam vaš Podravski radio.

0: emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Susjedne općine.
2: Dobar dan, u današnjoj emisiji Susjedne općine mi smo u općini Novo Virje. Stoga smo u studio pozvali općinskog načelnika općine Novo Virje, gospodina Mirka Remetovića. Načelniče, lijep vam pozdrav i dobrodošli.
3: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
2: Hvala vam načelniče, mjesec kolovoz je mjesec tamburijade u Novom Virju, pa smo stoga pozvali i inicijatora ove fantastične manifestacije, Darka Bezjaka. Darko, lijep vam pozdrav, dobrodošli.
4: Dobar dan vama i svim slušateljicama i slušateljima Podravskog radija.
2: Tamburijada, evo odmah da vas pitam, 14. kolovoz, koja je to po redu već tamburijada?
4: Evo krećemo s 8. tamburijadom u Novom Virju.
2: Malo ćemo kasnije evo tamburijadi onak pred kraj, a ja ću evo za početak načelnika upitati evo što nam je novoga u Novo Virju. Evo toplinski nam je val, odmah ću vas za početak upitati kakva je situacija s vodostajem Drave u Novom Virju.
3: Od ono prije godina kad smo imali poplavu i visok vodostaj, ovo je sada moglo bi se reći povijesni niski vodostaj rijeke Drave, koji je u minusu od pola metra. Nikada Drava tako mala nije bila kao što je ove godine.
2: Rekli ste mi da neki čak su se odvažili i preplivati Dravu.
3: Pa ne bih rekao da se prepliva, ona se čak može na nekim mjestima i pregaziti koliko je niska.
2: Da, tako nam je vrijeme i takva je situacija, ali evo načelniče, u Novom Virju smo o vrtiću se dosta govorilo, na dogradnji vrtića, evo kakva je tu situacija.
3: Vrtić je gotov, zadnja faza je pri kraju, tu smo sada u ishođenju uporabne dozvole, idemo sa opremanjem treće skupine, znači sve što nam treba, još ove potrebne dozvole, i u skoro vrijeme očekujemo otvorenje te treće skupine, tako da možemo upisati svu djecu koja su nam trenutno na listi čekanja.
2: Ta nadogradnja vrtića je bila jedna uspješna prijava na projekt.
3: Tako je, većinom sve prijave koje imamo javljamo se na razna ministarstva ili na županiju, a ovo je bilo preko EU projekata i gdje su nam odobrena sredstva u punom iznosu. Ta sredstva smo ovoga dobili neki dan baš potvrdu da smo dobili ta sredstva i dobro su nam došla jer mi smo mala općina, nemamo puno novaca i svaki taj euro koji je došao iz EU mi smo ga utrošili da poboljšamo standard za naše najmlađe.
2: Kako se zadovoljni prijavama u vašoj općini na EU projekte? To sigurno nije jedini projekt na koji ste se prijavili.
3: Pa nije jedini, tako je. Tu smo imali još na Ministarstvo graditeljstva, imamo na Ministarstvo regionalnog razvoja, imali smo na Ministarstvo za mlade demografije. Tu nam je odobren projekt izgradnje fitness igrališta u Novom Virju. Taj projekt je u fazi prijave, znači tražimo ponude najboljega izvođača i to ćemo u 9. mjesecu iti u izgradnju toga igrališta.
2: Što se tiče izletišta Čarda, i tu planirate neke investicije?
3: Pa tako je, da. Tu su naši ovoga ribolovci koji su uredili to naše izletište i tu smo sada dali određena sredstva da im se omogući nabava novih stolova i stolica kad imaju oni svoje sastanke, kad imaju svoje domjenke, kad imaju svoje goste, da se to može adekvatno opremiti, urediti, da se taj prostor može koristiti ne samo za njih, a može se koristiti i za sve mještane općine Novoga Virja.
2: Načelniče, i u vašoj općini je aktivan projekt, odnosno program Zaželi, kakva je tu situacija?
3: Tako je, da. Na strani vrtića brinemo za najmlađe, a opet u programu Zaželi brinemo o najstarijima korisnicima. Tu imamo 4 zaposlene osobe koje brinu o 24 korisnika. Još uz to imamo i preko kluba Mariška, tu imamo jednu zaposlenu osobu koja također brine o 8 korisnika. Tak, trudimo se da sve te korisnike koje imamo u Novom Virju da su zbrinuti i koji imaju potrebu za programom Zaželi, da im se to omogući, jer većinom su to starije osobe, same su doma, ona pomoć koja može biti od općine i koja može biti od tih žena, da im se to olakša. A većinom u nekim slučajevima možda im ne treba toliko pomoć fizičke koliko je dobro da ta naša radnica dođe kod njih i da samo sjedne i popriča sa starijom osobom, jer većinom njima treba, ne znam, topla ruka, da im
2: društvo
3: da. Tako je, da.
2: Hvala vam načelniče. Evo još upitati za Bukevlje, evo mjesec kolovoz i tu će biti aktivno nakon tamburijade.
3: Tako je, prvo sad kad odradimo tamburijadu 14. onda zadnji vikend u 8. mjesecu, to je već tradicionalno, imamo u našem prekodravskom mjestu Bukevlju je prošćenje i svečana sveta je misa. To je odnos kako su naši nekad stari bili tu i živjeli su, pa su se iselili iz toga prekodravskog mjesta, da se to mjesto ne zaboravi. Imamo misu i mi se sjetimo najmilijih koji su tamo nekada živjeli. I sve pozivam koji su tam živjeli i naše mještane koji su u Novom Viru, da se velim zadnji vikend u kolovozu mjesecu tamo nađemo i da se ovoga podružimo kod ručka i pomolimo kod svete mise.
2: Evo načelniče, ima li još nekakvih novosti ili vijesti iz Novog Vira, na čemu radite, što planirate, što bi istaknuli?
3: Pa poslovi godišnjih odmora očekujemo da ćemo krenuti u realizaciju asfaltiranja nekih cesta, što županijske ceste, što naše lokalne ceste. Tu su nam isto određena sredstva odobrena, tak dok se ljudi vrate iz godišnjih odmora, onda ćemo to asfaltirati.
2: Evo, hvala vam načelniče. Mjesec kolovoz, evo kako smo i najavili, je tradicionalno rezerviran i za tamburijadu u Novom Viru. Evo manifestaciju koju je 2017. godine pokrenuo inicijator Darko Bezjak. Jel sam dobro rekao, 2017.
4: Tako je, upravo ste, 2017. je krenula prva tamburijada.
2: Kako je uopće došlo do ideje organizirati tamburijadu?
4: Pa došlo je do ideje tak što sam išao svojim pjesmama na razne festivale, na Pitomaču, Veliko Trojstvo, i onda sam došao i na ideju zašto ne bi naše mjesto imalo neki festival, i evo tak se rodila sama tamburijada.
2: Evo, za nekoga koji iz našeg kraja još nije bio na tamburijadi, što to u biti je? Skupite lokalne bendove, izvođače?
4: Tako je, znači to se već zna da 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači, i svi zajedno pjevaju, znači svako po tri skladbe od pjeva. A već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Vira, koja broji nekih 60 članova, i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake.
2: I tamburijada, što je bitno, je pod otvorenim nebom, jel da, gdje
4: tako
2: se održava?
4: Tako je, ona se održava na malo nogometnom igralištu Drenovica u samom središtu Novoga Virja.
2: Jeste imali dobro vrijeme za svaku tamburijadu?
4: Svaki put, svaki 7 smo pobjegli, nadamo se da ćemo i 8. povjeći kiši i uspjeti odraditi ovu tamburijadu.
2: Dakle, 8. tamburijada u Novom Viru, 14. kolovoza, s početkom u 19.
4: U 19. sati, tako je.
2: Krećemo. I rekli se, svaki bend ili izvođač ima po tri pjesme.
4: Po tri skladbe.
2: Koliko vam se već evo najavilo do sada?
4: Imamo do sada 12 izvođača koji bi odpjevali, odsvirali gore, a u međuvremenu do 14. kako se još ko prijavi, naravno da ćemo ga prihvatiti, da će i ono stupiti gore.
2: Imate izvođače, evo možete nam
4: izvođati. Imamo popis izvođača, prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube, i za kraj tamburaški sastav Korak, koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
2: Evo, naši mužikaši, i sami ste rekli, još se stignu prijaviti putem web stranice ili Facebook.
4: Preko Facea, preko, direktno nazovu i nema problema. Da, svi su dobro došli.
2: Svi se znamo, nije problem pronaći broj. Dakle, u tom druženju, evo i načelnika ću upitati, to se i dosta bude nešto sigurno i za pojesti i za popiti, makar vi to znate ko organizator, evo.
3: Tako je, bude, kako je bilo svake godine, tako bude i ove godine. Pripremamo uvijek i neka iznenađenja. Tu budu i nastupile naše ovoga članice Udruge žena Drenovica. One će prigodno prodavati i domaće kolače. Tako uz ovu domaću glazbu mogu ljudi i kušati i probati domaće kolače.
2: A i bit će vruće, bit će i osvježenja sigurno.
3: Zato se budu pobrinuli naši vatrogasci koji će ohladiti piće, da će biti hladno. Bit će hladnije nego što je sada rijeka Drava.
2: Hvala načelniče. Evo, gospodin Bezak, možda još nešto da nisam pitao za tamburijadu. Da,
4: pa evo, samo bi se, već svi znaju šta je sama tamburijada i samo bi se htio zahvaliti za kraj svima koji sudjeluju u organizaciji, a to je Koprivničko-križevačka županija, turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije, turističkoj zajednici Dravski Peski, općini Novo Virje, vatrogasnoj zajednici Novog Virja, udrugi Konak, društvu žena Drenovica i svim ostalima koji doprinose svojim radom i donacijama da se ova humanitarna manifestacija može održati.
2: Evo, ja vam se zahvaljujem i vidimo se od 14. kolovoza na školskom malo nogometnom igralištu Drenovica s početkom u 19 sati. Naravno, ko kad dođe je uvijek dobro došao tog cijelog dana.
4: Tako je, vrata su otvorena.
2: Evo, načelniče, jel bi još možda nešto dodali za ovu emisiju o Novom Virju?
3: Sve će biti prikazano u Novom Virju 14.8. Zato svi dođite i ugodno se zabavite i vidimo se u Novom Virju.
2: Evo, dragi gosti, za ovog puta toliko iz Novog Virja. Puno hvala. Evo, gospodin Darko Bezjak, inicijator tamburijade u Novom Virju koja se održava 14. kolovoza. I gost je bio načelnik općine Novo Virje, gospodin Mirko Remetović. Evo, hvala vam na dolasku, dragi gosti, i svako dobro.
3: Hvala i vama.
4: Hvala vama.

0: This is radio. 87.6.
1: Everybody be cool. You be cool.
2: Da.
3: Pohvalite se.
2: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
1: Moje nono bija ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi.

0: 87.6
1: Najslušaniji.
0: Najslušaniji.
1: Ljetni radio.
0: Ljetni radio.
1: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.
2: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar vam dan u vijestima. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je odluku o financiranju projekata u okviru otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga podrška osnovnim školama za provedbu izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole. Među